0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega, mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistise minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus. Sinne...
3: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu

golla. Lady Mary Lott, yes. Tulla vedo Renzli stalla. Häbelikus kaapsus eest. Pillerin, pillerin, kohtumele täna siin. Õhtusinas laternat.

0: põletan.
1: Minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
2: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
3: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda, põlla pealt tuleb.
2: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
1: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
3: Me peame uudistise minema.
1: Oota, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
3: ei, ma ei tule.
1: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
2: Muidugi sa näed ära, see on
1: paelus. Paelus on parasiit.
2: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin.

0: tõsta .
1: Minul ei idee siit , miks ei ole turu väravas juba sellist kohta , kus ma saan oma marjad ära pesta .
0: Minul idee , pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa , ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees .
2: ei no nii , ei saa öelda , ta ronib mööda põlla pealt tuleb .
0: paned nii palju mürki , et paelussi ei saa , aga lihtsalt saad mingi mürgitus .
1: oota , stopp , las ma nüüd korra .
2: me peame uudistesse minema .
1: ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust
2: ei , ma ei tule .
1: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna või ?
0: muidugi sa näed ära , see on paelus .
1: paelus on parasiit .
0: see on tavaline Eestimaa paelus .

0: koolistada.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
2: Oma lõhkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind, maasikaid sööte.
2: Söön, aga kas sa sööd maasikaid nii, et sa võtad selle rohelise tuti järjestalt või?
1: Ma üldiselt võtan, on paar korda ka niimoodi olnud, et ei võta, aga üldiselt ikkagi ma võtan selle ära.
2: Ja nii mõelnud, et kui on kodu maasikas, siis ma söön selle rohelise junni ära. Aga kui ostan neid turult...
1: Kas sa oled ju taimed ütlen ka muidugi?
3: Ega te muud ei söö, kui neid rohelis junne tõenäoliselt
2: on. Sest taimetoitlaseks see, kui ta sööb rohelist.
1: Ei, tegelikult
2: aga mitte. Aga kui ma ostan turult seda Poola või Leedu või Läti maasikt, siis ma millegi pärast ei taha seda.
1: Jah, ma mõistan. Mul on teine kord niimoodi, kui ma ostan Eesti maasikat, siis ma väga tihti ei pese neid ära ka.
2: Ei viitsi.
1: Eesti aga kui on välismaalt, siis ma alati pesen.
2: Huvitav, et see nii on, sest et ma mõtlen, et... Tegelikult võiks vist selle Eesti maasika ka ikkagi
3: ära pesta. Mina pesan kindlasti Eesti maasika ka üle. No mingi külma veega loputan ikka üle.
1: Väga tubli üldiselt võiks need ikkagi üle loputada ja maasika hooaeg on tegelikult täies hoos nüüd ning ostjad ei lase end kõrgetest hindadest ka väga eidutada, aga teeb meele mõruks väga see, et Tartu Ülikooli teadlaste värske avastus. Ja tehti uuringud ja uuringud näitavad, et Eesti maasikal, meie armsel Eesti maasikal, esineb Euroopas kõige sagedamini eluohtliku alveokokki ehk paelussi mune.
2: Oh.
1: Kõige rohkem Euroopas müüdavatest maasikatest on just Eesti maasikatel paelussi mune.
3: Aga mis need munad teevad mulle? Kui nad on ohutud, siis noh, vahet ei ole.
1: Nad ei ole ju ohutud.
2: Su sisse ja siis see paeluss saab valmis.
3: Ei, aga kas see, ma mõtlen selles mõttes, et kui ma nad kuidagi läbin...
2: Närid
3: või?
2: Ma
3: ei tea.
2: Kas sa paelussi munad nii suured nagu vana munad?
1: Jah, keedu muna.
3: Mul on ikkagi aru saamatu see, et kas te teate kedagi, kes teab kedagi, kellel on paeluss olnud? Mina ei tea, aga me kõik oleme söönud neid maasikat
1: aru, et neid on.
2: Võibolla inimene ei taha öelda, et tal paelus on.
3: See piinlik. Paistab välja ju.
2: Äkki need ei olegi maasika seemned, mis seal maasika peal, äkki need kõik paelus ja munad tegelt.
1: Öeldakse, et neid mune leiti koguni igast kuuendast uuritud proovist ja teadlased väga rõhutavad, et nakkus ohu vähendamiseks tuleb kõik maasikad ja muud avamaal kasvavad aiasaadused enne söömist hoolikalt voolava vee all pesta.
2: Võibolla sul praegugi paelus, sa ei tea.
3: Tõenäoliselt ongi, jah.
1: Ei, küll ta teaks seda, see on, ei, no see pole üldse nalja asi.
3: Ma tegelikult ei tea nendest, need ussi on erinevaid, mis võivad seal elutseda, ma ei tea nendest liiga täpselt, aga ma tean, et üks on selline, et aastaid tagasi oli mingi populaarne teema Ameerikas, et inimesed lasid selle endale kuidagi panna, sest et see vahendas kaalu, alandas keha kaalu. Aga ma ei mäleta, kas see oli paelus või see oli mingi muus.
1: Ei vaja, et see paelus
3: see oli.
2: Kui
3: loll. Jah, et ta sööb, nagu ta on ju parasiit, ta sööb Enne osempikut,
2: jah, iidne, selline nagu eelosempik. Aga noh, ma mäletan väiksena kuidagi hirmutati paelussiga. Mäletan, kui ma olin väike laps või siis kui tega oli see mingi paelussi jutt vahepeal, mingi hull teema oli see. Et paelussi on kuugi vahepeal kadunud, äkki ta on punases raamatus, äkki ta on ohustatud liik üldsegi, ma ei tea.
1: Igal juhul tasub siit kaasa võtta see, et olenemata mis maasikas või mis saadus see on, ikkagi tuleb see voolava vee all ära pesta.
2: Aga ja mis nii on salata? Kogu aeg vitsi. Tegelikult tahaks otse turult.
1: Ma saan aru.
2: Süüa neid maasikeid.
1: Ma teen ka niimoodi, teinekord ostan autosse murelit, ma juba autos söön seda. Või mustika.
2: Ütleme nii, et selle nädala alguses käisime turul ja esiteks 0 Eesti maasikat. Kõik oli mingi Poola maasikas.
3: Nõmme turul käisime, seal ei olnud igal juhul Eestit.
2: Murakad. Tsah, kotti. Siis,
3: murakad, mis seal, ei, ei, murelid.
2: Murelid läksid kotti, siis läksid veel arbuus on ja seda sa nagu nii ei pese. Siis mis me veel sealt võtsime? Ja kõik kohe pagasniku juurde kilekotid lahti, amps, ei mingit pesu, mitte midagi. Et selles mõttes kogu aeg sai viitsi vaata.
1: Ei, ma saan sellest väga hästi aru, sest ma olen ise samasugune, aga lihtsalt kui need uudised loed, siis teine kord ehmatab ära ja ma ei tahaks, et lapsel mul oleks mingisugune jama.
2: Äkki peaks autosse hankima vaata sellise nagu välitussi moodi asja vaata,
1: peaks.
2: Kus sa saad väikse kraaniga selline vee nõu, et kui sa turult tuled, et saad kohe ikkagi pesta. Väike sõike tuss.
1: Pärast, et turu inimest võiks ise enam ära pesta juba seda.
3: Väike tussi aga see on nagu rattapesu, vaata mõnes see uusarenduses on olemas sulle all, kui hääled trepikojast sisse, siis sul on see rattapesu koht on ju.
2: On,
3: Ja hea, et sa saad oma nagu rattad või nagu ma ei tea, koera, need koera varbad, koera jalad või asjad puhtaks pesta.
2: Minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, miks turu inimesed ei pese ise enne ära. Kui nad mulle müüvad.
2: Jah.
3: Issand, minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
1: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
3: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
2: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
1: Me peame uudistise
2: minna. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
1: ei, ma ei tule.
2: Maasikat vahele ja teeb muneb sinna.
3: Muidugi sa näed ära, see on
2: paelus. On parasiit.
3: See on tavaline Eesti
1: maa paelus. Ega ka linnud lendavad ja
3: pureneb
1: neist midagi alla ja nii edasi, kes kannavad haiguse ja neid tuleb igalt poolt.
3: Või vigast asja. Andesel on midagi valus teema, sa taid jahasest paelussist väga rääkida. Mul on tunne, et sa varjad meie eest.
1: Ei, mul ei ole seegi midagi, mul tundub, et me viskame nalja selle üle, aga see pole üldsegi naljakas, see on elu ohtlik.
2: No jah, aga...
3: Kas paelus on elu ohtlik?
1: Jah, palju sa mind kuulad siin hommikult? Ma just ütlesin, et elu ohtlik parasit paelus, sa küsid mu käest 5 minutit ilm, kas on elu
3: ohtlik.
2: Ma olen ikkagi selle poolt, et nalja võib visata.
1: Ei, nõus. Ja mööda maata ei tule.
2: Sest et mis me siit kaasa võtame on see, et pese lihtsalt käsi ja pese oma need köögiviljad puhinad puhtaks, mis sa koju toolt.
3: Ja pese ennast ka aegajalt.
1: Just. Just.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg. Meie oleme külla kutsunud uudiste, TV3 uudiste toimetuse juhi ja ankru Liina Kanarviku. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja reporter ning suvel samuti ankru ridadega liitunud Sven Soiver. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Võiks öelda lause legend Sven Soiver. Mina olen siin majas vasti 20 aastat olnud, siis Sven juba oli 20 aastat olnud.
3: Ja 22 saab jah, nüüd sügisel. 22 aastat.
2: Aga võitub, et Andres näeb vanem välja kui Sven.
3: Aitäh! Ta Sven, minust sina oled ikkagi see inimene, kes läheb alati, kui poliitikas midagi toimub, siis saadetakse sind sinna etteotsa, et mine too uudised ära. Aga suvel ei toimu poliitikas mitte midagi ju.
4: No mis asja ei toimu, siin presidendi valimised tulevad, riigikogu valimised poliitikute jaoks juba käivad ja tööd on palju, aga tegelikult kui sa ütled, 22 aastat olema siin olnud, siis peamiselt sellepärast, et ma olen kõike teinud siin ja mõnikord käin laotadel, mõnikord käin riigikogus, nii et elu on tasakaalus
3: uudistus. Test küsimus, kes on Tallinna linnapea?
4: Mihail Kõlvart.
3: Väga õige vastus. Väga õige vastus. Väga õige vastus.
4: Praegu on seal üks teine mees pandud, aga noh.
3: See ei loe.
4: Kõlvart ootab aega.
2: Aga Liina, kes saab Eesti presidendiks, mis sa arvad?
5: No eks me, Sven toob meile need uudised õuele ikkagi, et see on selline põletav küsimus, millele me kindlasti terve suve jooksul vastust otsime.
2: Kas sa lähed ise poliitikast nüüd hästi kauge kaarega eemale või pigem nagu huvitab see teema sind või?
5: Ei lähe kauge kaarega eemale, et ikka peab poliitikaga tegelema mõel või teisel, mitte et ma oleks tegev poliitikud.
1: Kuule, aga miks sa olete poliitika uudistes? Noh, kas see nagu tõesti nagu rahvast nagu väga huvitab või huvitab see palagan, mis seal poliitikas toimub?
4: Ma kahtlustan, et see palagan, sellepärast, et see palagan tegelikult kannab endas kõiki neid asju, mis meid kunagi mõjutama hakkavad, nii et ja, see palagan pakub meile tulevikus leiba ja tsirkust.
3: TV3 uudised kolivad suvel stuudiost välja jälle.
5: Juba kolis ITE.
3: Juba kolis ITE, jah. Ja. No, kuidas teil läheb siis õues?
5: No meil läheb hästi, kuigi mis mina siin ikka nii väga prõõkan, et mina ei ole veel Maarja Mäel eetrisse läinud, aga Sven on.
1: Liina on jälle stuudis. Prõõkan. Natukene aita mind järele, mis see prõõkan näendab.
5: No see on nagu... No. Kärgin või? No mina ei ole õige
2: vettanud. Selgi teelmine sõna Andresele, mis on kärgin?
1: Mulle veni meeldib, kui Liina käib meil.
3: Liina seletas prõõkamist kärkimisega ja Andres ei saanud ikka aru.
5: Aga Sven, äkki sina vastad, et kuidas Maarja Mäel siis on olnud?
4: Ei, no eile nägin natukene väikest, muidu on sellised mõnusad sügisilmad olnud, et ei tegelikult on... Võib ju viriseda eestlaslikult, aga teed on vahva pärast pikka päeva kontoris saab pikka välja õhu kätte inimesed, muuseum on avatud sellel ajal. Nii et äge.
3: Ootega, kas see kui muuseum on avatud sellel ajal, see on teil nii otse eeter, teil ei karda, et mõni jookseb sinna eetrisse sisse hakkab tervitama.
4: Eks ootab, mis suvi toob, sellepärast, et sinni on olnud kapuutsidega välismaalased kiiresti jooksmas. Nüüd hakkavad ilmad iluseks minema.
3: Muuks ei saa ukse peale, hoiab ära kõik.
5: No ütleme nii, et me oleme valmistunud jah, kõigeks, et on see siis muuk või on see siis keegi teine, aga Svenni seljatagune on igal juhul kaitstud.
1: Kuulge, aga TV3 uudistes suvel ei näe ju ainult poliitikat. Otse loomulikult huvitab inimesi ka teisi asju. Teil on erinevad rubriigid, näiteks töömurd ja rubriik. Mis see siis see on?
5: Jaa, see on tegelikult legendaarne uudiste rubriik, mille me möödunud suvel tagasi tõime ja meie enda toimetuse liikmed siis käivad varjutamas erinevaid toredaid karaktereid ja siit ka üleskutse, et kui keegi tunneb, et tema töö on iseäranis põnev või et on lihtsalt lahe sell, siis kirjutage meile vihje tv3.ee, me otsime veel toredaid inimesi ja toredaid töörügajaid ja külasädemeid, et siis kui suures suve lõpus rahva hääletusega kavatseme ka premeerida seda kõige ägedamat ja vingemat inimest.
3: Te olete juba käinud ka kellegil töövarjuks või?
5: Me oleme juba käinud, jah.
3: Nii, aga sina, Liina, oled ka käinud?
5: Ei, mina veel ei ole.
3: Ei ole, aga sina, Sven, oled.
4: Minu nimi on seal töömurdja tabelis kirjas juuli keskel, nii et eks ma siis juulis hakkan mõtlema, nii et see on tulevikus Svenni probleem, no, mida, mis ma suvel teen.
1: Mida sa teha tahaksid, Sven? Millist tööd proovida?
4: Ma ei tea. Ei, ma kuulasin täna tundega seda Liina üleskutset, et andke teada, mida ma võiks siis teha.
3: Mina pakun välja. Seha Sven võiks teha. Ei värvida, vaata maanteele neid katkend jooni.
4: Ja see töö vist ei lõpe kunagi, et mul koduteel maanteel on üks lõik, mida need iga päev leidivad üle.
5: No aga see, ega ma päris sellist asja nüüd ka ei saa alla kirjutada, et Sven hakkab minema siit ja siin me üle suve ei näe, teda tema muudku värvib neid triipi.
2: Aga samas on nagu Antsuke Kreetek, et me saame nüüd joonta järgi ta üles leida, vaata.
5: No tõde, jah. Ja siis võibolla saame uue rubriigi, et leia Sven, eks ole, ja premeerime seda inimest, kes Sveni leia.
2: Kuule, aga te käite veel külas, mitte ainult ei käi töövarjuks, vaid te piilute inimeste kodudesse ja aedadesse, mis teema sellega on, et Jüri ja Kreetega külast küll ei ole nagu piisav, et siis on vaja veel lisaks teha väike.
5: No nii nagu sina ütlesid, et me piilume, see kõlab nagu me oleks mingid spioonid või luurajad, aga tegelikult meil
2: inimesed
5: on
2: inimesed ise ei tea, et te piilute.
5: Ma just tahtsin sinna jõuda, et tegelikult meil see eelnev kokkulepe ikkagi on nende inimestega, et see ei ole nagu üllatus, et Sirje on kuskil võssi taga ja siis mingi aee, aee,
2: see oleks tore.
4: Vastajad muidugi alati teavad, millele nad alla kirjutavad, aga teks seda näeb Eetrist.
5: Aga tõesti, et ju siis on ikkagi mingi väike selline vakants Jüri ja Grete kõrvalt, et uudistesse ka jätkub.
3: Mina tahaks tähelepanu pöörata hoopis sellele rubriigile, kus Allan Muuk käib külas Tõnu Peitil. Sest noh, Tõnu Peit olen avastanud ka ise ta YouTubist ja mis seal salatana, olen vaadanud päris pikki videosid, nii et sattusin isegi Facebookis praegu vaatasin, kuidas Tõnu ja Allan teevad šašlõkki näiteks. See on üks vinge vaatamine.
5: See on väga, väga tore ja no kes siis ei vaevleks nende retsepti puudustega, no, no just, et igal no. nelja päeval on
4: no,
5: meil see
4: need on tegelikult väga head lõigud. Eile ma vaatasin, kuidas need jah seda äädika nostalgilist
5: klassikalist
4: tegid ja täitsa tekis tahtmine järgi teha, aga kuigi ma isiklikult alati tunnen, et koka saated on kõige mõtetumad saated, need on julmad vastikud selles mõttes, et sulle räägitakse pool tundi või tund aega sellest, et oi kui hea asi meil siin on, ei kodus küll ei saa maitsta, aga meie siin täiega naudime, aga muugi lõigud on lühemad kui pool tundi
5: ja see on nagu hästi pärast söögi toimetusega.
3: Toore, sa slõkid ja kedele.
5: Ei, mis toore?
3: Valmis tehtud.
5: Ikka küpsetatud. Üks päev kõik mugistasime siin.
1: Ja, kuulge, teeme kiire pausi, siis räägime Liina ja Sveniga veel juttu edasi ja ma vaatan, et meil siin majas, kuna me kuulume ka uudistega samasse suurte gruppi, on läinud asjad ikkagi paremaks. Nad on igal päeval otsustanud raha hakata välja andma. Mm-hmm. Ja see on nüüd siis hea uudis ju meie majale.
3: Ja
1: kui raha on.
5: Raha on.

0: TV3 uudistest on külas Liina Kanarvik ja Sven Soiver. Tere hommikust teile veel kord.
1: Tere.
2: Tere hommikust.
1: Ma tahtsin Liina käest küsida ühe asja, see on oluline, kuna sa oled raadios ja ma tean, et sina oled kunagi raadiot teinud.
3: Ikka.
1: 6-aastaselt.
3: Jaa.
1: Ja räägi sellest natukene, see on päris tore lugu, et sa panid oma väikse raadiojaama püsti kunagi.
3: No ma kasvasin nii väikeses kohas, et seal oli maru igav ja siis ma otsustasin, et mis ma siis ikka teen ja meile käis hästi palju ajalehti koju, sest mu vanemad väga tahtsid neid lugeda ja siis ma lihtsalt võtsin vennaga, meil olid need unejutu kassetid ja salvestasin need üle. Lugesin muud kui uudiseid ette ja horoskoopi ja siis mul olid isegi sisse helistajad.
2: Kes helistas? Ema?
1: Fiktiivsed.
2: Või lihtsalt nagu, ise tegid või?
3: Ütleme...
2: tegid teist häält lihtsalt.
3: Võibolla see oli niimoodi, Jürgen.
2: Ei, oli, ma olen ise samasust raadiot.
3: Ma ütlesin, et ma olen väga väiksest kohast, ega seal ei olnud neid helistajad nüüd niimoodi võtta.
2: Mul sama, ma tunnen, ma tean, ma saan aru, mis sa räägid.
3: Ja ma olen tegelikult tagantjärele mõelnud, et võidu, kus need kassetid on, aga kuna me oleme perega kolinud pärast seda, siis ilmselt need kassetid on... Noh, ma ei tea, kus on maa rüppe vajunud.
2: Usu mind, sul on hea meel, et neid kassette ei ole alles.
1: Ma arvan, et enam ei ole, võibolla mingi 10 aastat tagas oleks olnud hea meel, aga kas on siuke tunne, et vaata, vahel me maname ise lapsena mingid nagu tuleviku, mingid ameteid. Et ma ei tea, Sven, kas sina näiteks mängisid poliitikut noorena või...
2: ei, aga ma mäletan seda, et ma arvan, et ma mingi 6-7, ma puupakkus meisterdasin kaamera ja no, interneerisin vanaema, et mis ta teeb. Nii et selles mõttes... kuidagi nagu veres olnud alguses peal, aga ei no, eks unistus on igasuguseid läbi käinud, et küll ma unistin kunagi suurtest masinatest, traktoritest ja nii edasi, aga kuidagi nüüd ma olen siin juba, ikka.
0: Kuulge, rahast me enne natukene rääkisime, aga tegelikult see ei olnud nali. Tõepoolest kogu suve vältel on võimalus igal argipäeval võita 101 eurot puhtalt kätte teie uudiste saatest, jah?
2: 101.
0: No see on, noh, Sven on ju ankuris, see on poliitika 101 riigikogu liikmed.
2: Ei, see on tegelikult on palju asja lihtsam. Enne oli 100, aga nüüd on ikkagi ka inflatsioon ka olnud vahepeal aastate jooksul.
1: Et kõik need aastad tõid meil euro juurde.
2: Aga kuidas saab?
3: No kuule, ega see on lihtne tegelikult, ma annan nii palju nüüd aega raadiokuulajatele, et kõik võtavad märkmikud ja pastakad kätte ja kirjutavad endale ülesse, et meil on päeva küsimus ja päeva küsimusele tuleb vastata, saates siis SMS, kas jah või ei sisuga ja päeva küsimus on iga päev erinev, nii et tänast päeva küsimust ma veel välja hõigata ei saa, sotsiaalmeedias hakkab see ringlema kuskil seal keskpäevast või natukene hiljem ja siis saate ajal, saatke kõik SMS-e ja siis loosi ratas niimoodi hakkab põrisema nõks enne saate lõppu ja üks õnnelik siis võidabki endale seda 1 eurot puhtalt kätte.
0: Aga enne ma tahtsin seda vastust teada, ma ei jõudnud eile saadet vaadata, et päeva küsimus, kas rahandusminister Jürgen Ligi peaks ametist tagasi astuma? Mis see protsendi?
2: Mis tulemus oli? Ma arvan, et jah, oli hästi palju üle. Täpselt ei mäleta, kas oli minagi 96-4 või kõik arvasid, et ikkagi oleks vaja minna.
1: Äkki peaks siis ridade vahelt lugema, jah?
0: Ei, tema ütleb, et ega vaesed ei vaata saadet nagu nii.
3: Vaesed ei jõua tanklasse.
0: TV3 uudised on eetris iga päev kell 19:00. Ei ole vahet, on pühapäev, on jaanipäev või jaanipäeval ikkagi on teil ka puhkus?
3: Kuule, tegelikult jaanipäeval on meil ikkagi ka puhkus, et 23 ja 24 juuni uudiste saadet eetris ei ole.
0: Õige, siis vist keegi ei vaata telekat või vaatab keegi?
3: Ma arvan, et siis vist on see Simmani värk nagu 7-8.
2: No kes käimus. Väga puudust tunneb, siis meil on uudised.ee, seal saab kõiki lugusid järgi vaadata, saab endale personaalset uudiste saadet korraldada iga päev.
4: Minust võiks korduseid näidata. Nagu uudiste korduseid.
3: 23 ja 24.
4: Ja kui vanu uudiste saati.
3: Aga ma teen programmi.

0: Ja. Keegi ei saaks arugi.
1: Aga tasub siis vaadata. TV3-s igal õhtul kell 19.00 ja argipäeviti siis on päeva küsimus kaasa, et 101 eurot võita, mis oleks veel parem kui teleka vaatamisest raha saada. Nii et kindlasti vaadake, mängige kaasa. Ja me täname Liina, me täname Sven külla tulemast. Soovime edu ja jaksu TV3 uudistele.
0: Ja ootame teid siis endale külla, Maarja Mäele.
2: Ja mina ootan endiselt, et ilmatüdrukud läheks teil bikiinidega randa.
0: Tule näite ette, Grete.
2: Tahk Margit Tallinna.
0: Tänane päeva küsimus on see, et kas Grete peaks tulema TV3 uudistesse ilma tüdrukuks.
1: Mina hääletaksin kohe.
2: Mina paneks kohe.
0: Jah. Mina paneks kohe.
2: Aga kuna raha teil on, ma sain aru, siis ma tulen.
0: 101 eurot, Grete. Ole kena ja tule.
3: See on kas või täna õhtul, siis kõik vaatajad saavad ka, kuna muuseum on avatud, saavad taustaks tulla vaatama siis seda otse nagu.
2: Just.
3: Kes otse ei saa? 7.
1: Aitäh Liina ja aitäh Sven.

0: tere , ilusat hommiku jätku sulle , ongi kätte jõudnud 22. juuni ja ma pean tunnistama , et ma arvan , et täna on meil rekord vähe kuulajaid , vähemalt nii hommikul vara küll . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp , meie oleme ikkagi siia stuudiosse pekstud , midagi teha pole .
1: ja minu arust võiks isegi meie Whatsappi selles mõttes tööle panna , et
0: noh , et kas keegi üldse kuulab jaa , kuigi ma arvan , et keegi ikka kuulab , lihtsalt paljud inimesed on selle tänase esimese , selle ühe päeva siin pühade vahel võtnud vabaks , meil oli nädalavahetus , nüüd on esmaspäev ja nüüd 2 päeva on punased , eks ole .
2: aga natuke tore on ka ju olla korraks niimoodi sutsakaks lihtsalt töö .
0: ei , mulle see töö väga meeldib , aga täna ei ole üldse tore , kuidagi nagu see nagu lõigub .

0: nagu kõik ära nagu. Mul on kõik sõbrad on Muhus. Kõik sõbrad on Muhus. Mul on naine Muhus, mul on laps Muhus.
1: Ai, ai, ai.
0: Ma pidin sõitma siia, nüüd sõidan tagasi Muhku.
2: Aga siis on hästi läinud, et sinul on see Muhu projekt praegu, sest et sina oled ju meie seas see, kellele väga meeldib sõita. Sa saad jälle täna, eks? Ja arvestades, et Andres naudib ikkagi valdavalt seda kõige igavamat, sirgemat ja kiiremat maanteed.
0: Tead, mul on praegu asendusauto, ma ei naudi sellega üldse enam nii palju kui oma enda autoga. Minu see. Auto on ju peale seda väikest avariikest on nüüd remondis.
1: Nii, ja mis asendusautoks said siis Ford Sierra?
0: Kia, jah.
1: No, mis ja, see Kia läga?
0: Mitte midagi. No. Super auto, uus Kia, ta annab väga hea. Aga lihtsalt mu enda, see on parem. Ta on kuidagi nagu, või, vaata, võibolla mitte isegi parem, aga sa oled harjunud oma käe järgi. Või, ja, ma ei tea, et sinu auto on sinu auto.
1: Ja,
0: et Kial ei olegi mitte midagi viga. Kia on teinud väga suurepärast autot juba tänapäeval, aga ta on ikkagi teist moodi, ma pean ütlema.
1: Ma tulin korra vaatama, kas no, tõenäoliselt on, aga hakkasin otsima, et kas kuskil on kirjas ka kõik Jaani tuled.
0: No, oli, ma vaatasin nädala vahetusel seda.
1: Tegelikult juba nädala vahetusel hakkas ju pihta.
0: Ja. Ei, siin on juba mitu, isegi mina olen ju mitmel jaanidul käinud. Ja no, me ju tegime siin sauna festivalit sellist müüki, et sai kujuta ette ka. Ma sulle sellest kõigest võin rääkida varsti. See oli ikka, noh, pöörane. Rohkem
1: kõik müüsid maa.
0: Ütlen, et kunagi ei tee rohkem. Mitte kunagi. Ma ei ole mingisugune, noh, tead, sa pead olema ikkagi nagu ikkagi...
1: Ei, no jah, sa oleks võinud ju lõpuks ütleme, et kui joogid otsa saad või ei lähe, no hakkad muid asju müüma. Sa oleks võinud ju panna mingisuguse väikse varu mingi asjade kasti. No vanade asjad, mis sul kodus on, vanad juhtmed näiteks.
2: Ega nüüd paremini ei lähe.
0: Ei tea.
1: Ei tea.
0: Näed, Riina kirjutab meile, kuuleme küll. Mõned inimesed peavad ka täna tööl olema. Ja mõnes mõttes ma saan aru, et mõned peavadki, näiteks kiirabi, pääste, politsei, häirekeskus, ma ei tea, poed on ju lahti täna, eks ole, poemüüjad, tehased, no võibolla mõnes tehases on siin kollektiivpuhkus, aga ei, no ei tea.
1: Jah, ma vaatsin, on olemas jaanituled.ee lehekülg.
0: Oho!
1: Siin, no ma ei tea, kas siin kõiki muidugi kirjas on, aga mingid jaanituled siin on, no, mis mul esimesele lööb siin täna 22. siis on näiteks Kambja valla jaanituli.
0: No näed, tasub minna.
2: No meil on neid Jaani tulesid päris palju teada no, sellepärast, et täna hakkab ju Liisi ja Eero ralli siin.
1: No jah, meil on kogukonnad ennast välja andnud. Tänu sellele meie juba teame, meil on kaart nii-öelda nagu kirju.
0: Just. Ja. Aga igal juhul ilusat esmaspäeva jätku, ole raadioga Star FM, väga täname, et sa meid kuulad ja ilusat Jaani aega sulle ole siis koos meiega meie kuni kella 10 välja.

0: hommikust ütleb sulle Raadio Star FM hommikuprogramm .
1: Sa rääkisid , Andres , sellest , kuidas sa nüüd sõidad siin Muhu saare vahet edasi ja tagasi praamiga sinna ja praamiga tagasi .
0: no siis ma pidin tööle tulema üheks päevaks , eks ole .
1: kas sul on ka see , mis on minul , et kui mina lähen praami , siis mina pean sealt süüa saama ?
0: vaat minul on nüüd küsimus , kas selle praami või selle praamile ? sina kui eesti keele hirmus ekspert kogu aeg siin nokib meie kallal , keegi ütleb mingisuguse teise sõna .
2: mina ütlen kogu aeg , ma lähen praami peale .
0: mina ütlen ,
1: ma arvan , et kõik need variandid on õiged .
0: ma ei ole kindel , et ma lähen praami . võib-olla on vist jah .
2: ma lähen praami sisse.
1: ma lähen praami kohvikusse .
0: mulle tundub see lihtsalt nii võõras .
2: kui sa lähed praami ja lähed sinna siseruumidesse , lähed praami . kui sa lähed sinna praamile , siis sa lähed autotekile , siis sa oled praamil .
0: vaatan , mis chat ütleb .
2: ja kui sa ütled , lähed praami peale , siis sa lähedki sinna praami peale .
1: ja sõitsin autoga praami peale .
0: ja sellest ma saan aru .
1: ja siis läksin praami .
2: ja ma arvan , et see ei ole vale . see justkui ei tohiks vale olla .
0: ei , võib-olla ei ole .
2: aga kui sa ütled seda , et kas ma kogu aeg söön praami peal , siis naljakas on see , et ma ei lähe sinna nii-öelda nagu söökla poole peale , ei võta endale mingit praadi .
1: ei lähe jah ?
2: ei lähe jah , aga tavaliselt ma söön ära seal ühe jäätise . tavaliselt söön ma ära seal ühe hot dogi ja joon ära ühe kohvi .
1: oh , kui ootamatu .
2: aga noh , miks no, ootamatu
1: hot dogi on? Ei ole mina raatsinud kunagi praami peal võtta , sellepärast et seal ma tahan ikkagi võtta sealt noh , kas praadi , salatit ja kiluleiba .
2: mul ei ole nagu seda isu , et ma lähen sinna seda kartulit ja kastet sööma .
0: ma ikka söön seal teinekord , ma isegi planeerin niimoodi , oh , praami peal saame ära süüa . aga õige on öelda , ma lähen praamile , ma olen praamil , mitte ma lähen praami .
1: Aha.
0: Et ma lähen praami peale , võid öelda , aga et ma lähen praami , jääb nagu üks sõna nagu jääks puudu . mulle tundus see lihtsalt nagu võõras , ma lähen praami , ta ütles , noh , kasutatakse harvem ning tavaliselt väljendades nagu lähen praami peale . aga noh , lühend sellises kirjakeeles , et no ei ole , et öeldakse ikkagi lähen praamile . Seda ütleb chat-GPT .
2: ma aktsepteerin seda , et lähen praami , see on okei
0: okay. . ja ei , me saame ju kõik aru , mis ta ütles , siis mulle tundus see võõras .
2: aga noh , see , et inimesed lähevad sinna sööma , seda on ju näha kohe , nii kui praam nii-öelda laseb inimesed peale , see järjekord on 10 tiiru ümber selle praami ja kõik ootavad siis oma seda kartulit ja kapsast , on ju . et selles mõttes seal Hiiumaa ja mandri vahel on see natuke lihtsam , jõuad ära süüa , sest et seal on tund 15 , on ju . aga kui sa lähed sinna Muhumaale , sõidad seal on mingi 20 minutit, 25 minutit , et noh .
0: ja seal ongi , kui pikk järjekord , siis sa ei pruugigi jõuda .
2: enam seda ei ole , vaata kunagi oli see , et sa praami peal ostsid endale toitu ja siis naine hüüdis sealt kassast .
0: pelmeenid !
1: seda ei ole enam tõesti .
0: nüüd käib kiiresti bufee nagu ja tõstad ja kaalud ja maksad ja käib kiiremini küll see jah .
1: ma sellel suvel ju käisin juba Hiiumaal ja siis , mis oli tore , et kuna ma olin jalakäija , siis ma sain esimesena praami peale . ja kui sa saad esimesena praami peale , siis sa saad sinna kohvikusse ka esimesena ligi . ja ma tõesti olin ka hoidnud oma kõhu tühja , sest mulle millegipärast meeldib praami peal süüa . ja oi , seal on nüüd ju niiviisi , et sa siis võtad ise endale kulbiga , tõstad kaalu järgi , sa saad võtta natuke seda ja natukene teist . nii-öelda mitu seda sööki endale tekitada .
0: võtad kana , seali ja veiseliha ja kõike .
2: kunagi , kui ma Hiiumaal tihedamalt käisin , siis meil oli ikkagi selline reegel , et käisime koos nii-öelda autoga , pandi mingi kamp kokku , onju , ja siis mindi mandrile siis ja praami sadamas siis üks saadeti alati kohe jalgsi peale .
1: on jah , et võta järjekord ära .
2: võta laud ära . muidu jääd ilma . et siis oli hea alati , et oli laud olemas .
0: aga siin jaanitaeg sõidetakse palju praamiga , vaatasin 24-ndal , ega ma sain , noh , ma ammu ostsin piletid , sain broneeringu päris hommikuks mingi 10 paiku . et see 24 , kus kõik enamus tulevad tagasi , et seal on ikka need lõunast kuni õhtuni on praamid kõik broneeringud full täis .
2: aga tavaliselt käib ju vaba graafik olusel jaanipäeval , et panevad edasi-tagasi .
0: võib-olla
2: jah . kunagi vähemalt nii oli , noh , ma ei tea , kuidas praegu on , aga kunagi oli küll nii , et sõidavad lihtsalt edasi-tagasi nii , kuidas . kõik saaks ära toodud .
0: ma lähen täna ikkagi aja peale ja siis üks praam vist regula on pandud sinna sõitma nagu graafiku väliselt vist . No mitte no, täna vist ei ole sellist sebimist , kui oli siin nagu reedel , kui inimesed läksid Muhumaale .
2: aga noh , kui sul on pilet olemas , siis pole hullu , siis ei ole vahet .
0: kuulge , lähme täistundi . täna meil natukene erilisem hommikuprogramm , uudiseid , täistunni uudiseid ei tule .
2: tead , miks või ? sellepärast , et on jaanipäev , pole midagi uudist .
0: ma arvan , et uudised on , aga lihtsalt selline Jaani erisaade meil täna on ja ma usun , et inimesed alles vaikselt ärkavad .
1: Ja hea meelega tegelikult jagame sinuga emotsioone , mida võib-olla tahad sina ka veel suvel ette võtta , sest kui me nüüd juba Hiiumaa praami peale jõudsime , siis ma hea meelega jagan sinuga ka oma emotsioone , mida ma seal saarel kogesin ja millistesse kohtadesse ma sattusin .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepe lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee Otepe lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Ju Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Germo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
5: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
6: Tänane ilm tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja lubatakse täna 19-24 graadi.
5: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere hommikust , kell on veidi üle seitsme saanud , täna 22. juuni , kellel on , kellel on juba jaanidest ja grillforsis kõrini , kes alles hakkab jaanipühasid pidama , aga noh , selge on see , et on pikad jaanipühad . Tere hommikust , Pille , tere hommikust , Jürgen , tere hommikust , Andres , tere .
1: tere , tere hommikust .
2: tere , tervitame kõiki , kes tööl on .
0: ja tervitame .
2: ja neid võib-olla , kes ei ole tööl , aga on nii vara hommikul raadio juures .
0: meil on õnneks Whatsapp ja siia on kirjutanud inimesed , et kuulen raadiot , aga ei ole tööl . mõni ütleb , et näed , olen ka tööl , pean ka tööl olema . ja mis seal ikka , ega tööd peab tegema ja tööd peab armastama . meie tööd ei karda ja oleme suurima rõõmuga siin .
2: jah , tööd ei karda me ju , hei .
1: päris paljud muidugi võtavad vist puhkuse ikkagi juulikuus ja sätivad oma niisugused aktiivsemad suveplaanid juulisse . ja ma tean , et meie raadios on see ebaõiglaselt kogu aeg kõlanud , küllap see võib-olla ajas hakkab muutuma , et Andres siin hommikul rääkis natukene Saaremaast ja Muhust , onju . ja mina siis muudkui räägin sellest Hiiumaast ja õnneks Jürgen toetab mind ka , sest ta on Hiiumaalt pärit . kui me siin hommikul rääkisime , kes mis praamiga sõidab , siis mina olen Hiiumaa treti sellel aastal ära teinud . ja teatavasti , kes vähegi on minu tegemisi jälginud , teab , et kui mina lähen Hiiumaale , miks sa juba naerab , ma ei tea ,
3: aga . Pille Hiiumaa trett 2026 .
1: jaa , see oli sellel aastal natukene teistmoodi , ta tuli nii vara põhjusel , et Hiiumaal peeti messe , turismimessi .
2: ainuke asi , mis ma teada sain , mis Hiiumaalt said , oli puuk . ja üle ma ei tea üldse , mis sa seal tegid .
1: jah , ja see , aga see puuk tuli läbi erakordsete positiivsete emotsioonide .
2: Positiivne puuk . kuigi see... ma saan aru , et vaadates su jalga grillfestil , siis ega ta nii positiivne ei olnud .
1: ei olnud ja see on ka põhjus , miks ma sain ka antibiootikumid päris kiiresti , et ma ei ole nii paiste ja nii lombakaks puugist varem läinudki . aga ma sain selle puugi tegelikult imetoreda Mati juures .
2: oh , Mati .
1: jah , ma ei olnud kunagi varem Mati juures käinud .
2: Hiiumaal , oota , ma mõtlen , kes .
1: ei , sa ei tea seda Matit , ma
2: arvan . ta ei ole hiidlane või ?
1: on . ja ta on seal eluaeg elanud , aga no ta elab väikeses külas .
2: Mati ,
1: suure tee pealt keerab kõrvale , sõitad laukakoolist mööda .
2: laukab , ma olen ise laukakatis , mis asja sa räägid , ma ei tea nüüd Matit .
1: ära tule mulle jahvatama , ma arvan , et sa ei tea Matit , tead või ?
2: miks sa arvad , et ma ei tea Matit ?
0: vaata , kui Pille arvab , et sa ei tea , siis sa ei tea .
2: Pille teab rohkem asju , see on täitsa arusaadav .
1: ma võin sulle tutvustada natukene Matit ja siis sa saad öelda , kas sa tead või mitte . miks ma jõudsin Mati juurde , oli see , et see taluõu , kus mina magasin , sinna õuele tuli ühel hetkel jällegi minu jaoks sellel hetkel veel võõras naine suure hulga taimedega . no niisugused parajad rootsud nägid , et kusagilt just välja kaevatud .
2: varastas kuskilt .
1: ei , mina ütlen , oi kui tore , mis sa siia tõid perenaisele . ah tead , tulin Mati juurest , Mati seal ütles , et võid võtta seda ja võid võtta teist ja võid viia sinna sellele perenaisele ka , kus mina puhkasin . mina ütlesin , no pagan , kui kusagil on selline Mati , kes jagab niisugust huvitavat kraami . mina tahaks ka seda Mati aeda näha .
2: legaalsed taimed olid või ?
1: täiesti õiged taimed , no mis inimesel nagu aias kasvavad , aga
2: nii,
1: kuna Mati vist hakkas omale uude kohta kasvuhoonet ehitama , siis need taimed jäid ette . ja siis sõitsimegi me ootamatult nii, Mati juurde .
2: Mati väravas oli puuk .
1: Mitte väravas , aga Mati aed oli üsna pöörane . Mati aed oli selline , kus tema oli ainult trimmerdanud sisse rajad .
2: moodne aed .
1: moodne aed jah ja. . kuigi Mati otseselt moodne mees ei olnud .
2: vahet ei ole , aga ta ei tea , et ta trendidega kaasas .
1: ja kui mina ütlesin , et mina tahan siis näha , mis huvitavaid taimi sul siin veel on , siis ta tegi terves selles suures pikas aias muidugi meile nagu labürindis käisid onju . mina oleks seal ära eksinud . ja siis näitas sageli selle kõrge heina sees , ütles , et no tule nüüd vaat kükita siia , näed siin olen ma pookinud sellise huvitava puu kokku . ühesõnaga , see oli väga-väga erakordne elamus , kui sa satud niiviisi kellegi kes teab kõiki nimesid , ladinakeelseid nimesid , eestikeelseid nimesid , kes muudkui poogib , katsetab , ise leiutab uusi taimi .
0: Vau !
2: ei no Andres Amm on kadunud juba meie
1: jaoks ,
2: et ta on juba jah lost selles
0: mõttes . ei no mis , ei ole , no Mati , no tubli Mati .
2: nii
0: no.
2: kui asi läks sinna , et taimed ja Mati ja siis oli nägemist .
0: aga see on okei okay, , inimesi huvitavadki erinevad asjad ja kui teie olete nagu .
2: oleks Mati padelit mängida , oleks Andres oleks .
0: just nimelt , aga see ongi okei okay, , ega mind ei peagi kõik asjad huvitama .
1: kuule , räägime siis Andrese rahustuseks selle külaskäigu tema juurde ka ära .
0: ega ma ei tea , ei pea sellest üldse rääkima .
2: ma ütlen , ega see ei pruugi teda rahustada .
0: ei no mis minu külas käisid .
1: räägime jah . mis me seal nägime ja kuidas meie märkasime seda elu ja olu .
0: ma mängin parem Taylor Swifti siin raadios Star FM .

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
2: Opa! Oho.
1: Jüri ja Gretega külast külla.
3: Juba täna õhtul kell 23.30, ikka kolmes.
0: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: tere , ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM oled ja meil on äärmiselt hea meel , et sa ikka meid kuulad .
1: Ja meil oli Jürgeniga äärmiselt hea meel , et Andres Puusepp kutsus meid endale külla oma uude koju .
0: ma kutsusin jah , ma mõtlesin , et käige siis ära ja kuna ma tean , te olete mõlemad sellised , et tulete ja kohe lähete ja kohe on 10 asja korraga ja kiire ka , see oli nagu hea , selline noh , tulge suts läbi ja on käidud .
2: ideaalsed külalised ju , tulevad ja lähevad . ei jää tiksuma veel 8 päevaks sinna .
1: no päris suts see siiski ei olnud , sellepärast et ikkagi , kui ma juba tulen ja kargan sinu kodu basseini , siis see ei käi ju sutsuga , eks .
0: ei nojah , 10 minutit ei olnud tõesti , isegi vaatasin , 3 tundi pidasite vastu .
2: hakkasid juba kella vaatama ?
0: ei , ma ei vaadanud kordagi kella . mulle meeldib pöörustada ja mul on hea meel , kui mul külas käiakse ja kui ikka ju lähed vaatad üle , kui keegi ostab uue kodu .
2: aga tead , selles mõttes ma tahaks ikkagi meid Pillega kiita ka .
0: noh ,
2: et kui ongi vaata selline suvi , kus nädalavahetused on vahetud ja planeeritud ja ja on juba mitmeid asju , siis leiad ikkagi selle aja ka , et paned veel kolmanda asja kuskile kalendrisse kirja ja nii edasi , sest ega seda ühist päeva leida suvel on päris keeruline jah. Et tihtipeale tuleb lükata asjad nädala sisse , sest et nädalavahetused on meil praktiliselt kõik juba ristikesi täis , ma arvan .
0: aga teie käisite reedel ja võib ju aimata ja arvata , et oi , reedel tulete , siis läheb hirmus peoks . ei läinud , rahulikult jõime-sõime , olime vastus , tegime sauna ja null alkot .
1: aga hakkan su sellest sõnast kinni , et sa ütlesid , et sulle meeldib külalisi võõrustada ja selle koha pealt peab küll ütlema , et minu meelest Andres on alati kõige põhjalikum meist . see , mismoodi tema vaaritab ja see , mismoodi seal sööd ennast alati ogaraks , no minu meelest see on isegi natuke nagu ebanormaalne .
2: ei no mis sa Andres Andres vaaritab küll , eks ole .
1: paneb grilli
2: käima , eks ole . aga noh , põhirõhk on ikka mujal , ma arvan .
1: No ma ütleks , et Andrese pidudel ma tean alati , et sinna tuleb minna tühja kõhuga .
2: seda küll .
1: sest et minu meelest ta teeb endal 3 järgmiseks päevaks ka söögid ette .
0: olen nõus , et naine mul väga-väga tubli , aga ega ma ei arva , et seal grilli juures möllata täpselt minuti pealt ja mingit puhkama liha ja igast asju ja sulle juurikaid ja et see on ka omaette tegemine , ma arvan , me oleme mõlemad suht tublid .
2: kiidan vähemalt on ise tehtud , hästi tehtud .
1: aga kodus oli tore uudishimud seda , sellepärast tõesti , et sul on , noh , on nüüd , ma sain ka nüüd aru , et ma olin ikkagi väga kaasaegses uues kodus , on ju , kõik mingid äpid , konditsioneerid , on ju , kõik tohutu mingi tehnika on olemas .
2: üks asi , mis on
0: häiris .
2: ei no häiris mitu asja , aga üks asi , mis mulle väga meeldis ei , ma teen nalja
0: ei , see on jumala okei
2: mis seal häirida , ma ütleks , et vaata , uus maja , moodne , ilus , kõik on ju väga hästi tehtud , et mida seal , mis seal häirida saab , mitte midagi ei saa häirida . üks väike asi võib-olla häirida , aga noh , see on asi , mis nõuab natukene aega , eks sul tuleb sinna naabrite vahele , eks ole , tuleb mingisugune hekk
0: elupuu hekk jah , tuleb sinna .
1: ai , mina mõtlesin ühte teist asja hoopis .
2: Aga mul jäi üks asi pooleli , mis ma tahtsin öelda , mis on , mida ma olen ka varem kogenud sõprade juures , mis on hästi tore asi , on see , et kui su saunamaja on eraldi . et su saun ei ole kodus toas , vaid sa saad astuda ikkagi toast välja üle õue ja minna saunamajja , mis teeb selle sauna kuidagi veel ekstra saunaks .
1: mina jälle mõtlesin seda , et me ikkagi oleksime pidanud Jürgen julguse kokku võtma ja kinkima Andresele selle pildi . vaata , kui ta eelmises kodus elas , me nöökisime pikalt teda ühe pildi pärast , mis tal diivani kohal oli . ja nüüd oli tal seina peal ruumi küll .
0: nüüd mul ei olegi ühtegi pilti , sellepärast et te norite . ma võtsin need selle teie külla tuleku jaoks maha .
2: tegelikult tal on .
0: ja ma panen need pildid tagasi .
1: ja mina
2: mõtlesin , kuidas
1: uue maja seinas juba naelaaugud said olla .
0: mul olid seinad pilte täis tegelikult .
2: ma kujutan ette , kuidas nii , kui me ära läksime , siis tuba muutus , vaata , toodi mingid asjad välja , mida nagu muidu ei olnud .
1: et nad ei õiendaks .
2: muidu hakkavad norima jälle .
0: aga üldiselt ongi täiesti tavaline lihtne kodu .
1: ilus hele kodu .
0: lihtne kodu , kus elab väike laps , kes toimetab seal üht koma teist ja ütleme niimoodi , seda kodu korras hoida on peaaegu et võimatu . ma lihtsalt imetlen oma kallist abikaasat , kuidas ta igal õhtul , peaaegu igal õhtul vahel aru saab , et läheb magama . paneme lapse magama , ta koristab kõik ära ja siis hommikul laps ärkab ja see on tunni ajal päriselt samasugune .
2: aga no mis seal salata , väike kadeduse uss tuli ka ikka sisse , et noh , vaata suvel on ju mõnus , kui sul on terrass .
1: ja vaata , kui lähedal tal mets on ja kui hea on tal jalutama minna .
2: see on lähedal . saad põhjakeskuses käia .
0: Ja. aga ja. Vaata , hommikuti pean kaua tööle sõitma . sest ei ole raha nii palju , et siin Harjumaal osta maja , siis tuleb osta kaugemale .
2: tuleb osta korter.
0: Tuleb, ei, aitäh.
1: Ja muideks, ma annan sulle ühe nippi, et tore oli küll seal sinu juures saunas käia, aga selge on see, Andres, et sa ei jõua sauna igal hommikul igal päeval teha.
0: Tisi.
1: Ja kuidas luua endale siis kiiresti pestes head ja mõnusat meeleolu?
0: Meie kuuleme muusikat ja uut muusikat, sest Radio Star FM pakub sulle uusi itte ka ja Ott Leplandilt tuli ju lugu Kardan nagu tuld ja just seda lugu sulle nüüd saame mängida.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm. Ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki. Ainult 1,99. Ja toaletpaber 40 rulli. Ainult 5,89. Lidl. Alati väärt.
2: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
3: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Vihmakeebid?
5: On.
4: Tikud?
5: On.
4: Liha?
5: On küll.
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis.
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud.
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen.
6: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink. 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
8: Tänane ilm tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja lubatakse täna 19 kuni 24 graadi.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvalitavad!

0: Raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind täna 22. juunil esmaspäeval. Tere hommikust!
1: Te teate küll, et mulle meeldib ajakirjas Tiiu teile igasuguseid toredaid väikseid nõuandeid otsida.
0: Ajaga on see selgeks saanud küll.
2: Ja Tiiu on ikkagi, Tiiu võiks sinu pärast käia 3 korda 6 enne.
1: Jaa, võiks, tore, ja. Võiks käia. Ja see on nii lihtne pisikene, siin on küll ohoo nippide alda.
2: Ohoo nippid või?
1: No ohoo
2: on. Nagu see ohoo?
0: Oho, seal on selline rubriik nagu ohoo nipid.
1: Siin on rubriik ohoo.
2: Aga kas seal ka ehee nipid on?
1: Eheed ei ole.
2: Ei.
1: Ja tead, see on nii lihtne, ma isegi imestan, et kuidas ma ei ole selle peale tulnud. Et seda ise, nüüd ma nüüd siin hakkasin justkui Andrest õpetama, eks ole, kuidas see. Aga me kõik, kes ikkagi kõige rohkem me käime ju duši all. Saunad ja vannid ja noh, need on nagu niisugused harvemad luksused.
2: No, ma, ei ole
0: ma pole vist mitte kunagi oma elus nii palju sauna teinud nagu praegu.
2: Ei, no ma kuulen, siis Pille käib ju ka saunas põhimõtteliselt.
1: Nagu no pool vägi
2: sauna. Päev, no mina ei tea, ma nii igatsen sauna ja te, ma räägitasin kogu, kus te käite saunas.
0: Jah, aga mul oli täiesti, ma ei tea, suvaliselt teisipäevasel õhtusel päeval ma panen, mul on puuküttega, ma panen tule alla ja ma teen väikse sauna.
2: Kadestan.
1: Selle nipikese, mis ma nüüd sulle ütlen, võiksid sa tegelikult ka sauna kaasa võtta, aga kuna tõesti paljudel sauna ei ole ja paljud käivad tussi all, siis soovitatakse siin tussi alla võtta kaasa niisugune kimp värsket piparmünti, mis tegelikult vohab praegu kõigil vähegi, kellel on aiad, nii ma arvan, et tulud saab ka. Või lähed ostab poest kasvi rosmariini ja tead, kui sa selle oled võtnud sinna tussikabiini kaasa, lased tead kuuma vett, sul on seal see kimp piparmünti. Tead, kus pidi tulema seda ürdi lõhna. Sa oled nagu aroomiteraapias sellel ajal, kui sa oled tussial. Mõmest on see erakordselt hea mõte.
0: Ütle korra uuesti, kuhu sa seda piparmünti vajad?
1: Tussikabiini lähed.
0: Tussikabiini
1: võtad need... lasen praegu kuuma vette, ei, nüüd tulevad linna... aurud, nüüd
2: linna korteris, kui ma lähen poodi ostan piparmünti.
1: Siis lähed poodi, kui sul ei ole praegu.
0: See piparmünt läheb sinna ära voolus, ummistab ära.
1: Ei lähe.
0: Jama, no miks ei lähe?
1: Ega sa mingi pudi ei võta, sa võtad ju suure

0: oled terved oksad ju.
1: Ma ei käi tavaliselt mingi taimedega duši all, ma pean tunnistama.
0: Ei käigi, ma andsin sulle praegu head nõu, sest sa pole selle targa asja peale tulnud, et
1: ei, viivi siin täna. Ei, üldse, ma olen teha nõu, ma ei tea, miks ma peaks mingi piparmendi kimmugi duši all.
2: Maksin mõtma, et mis ma seal tuvipargist leian nagu.
1: Ma mõtlesin hoopis.
2: Mul ei ole peenreid.
0: Olgu, lähed Selverisse.
1: Mine kimp või lilledega.
0: Mingi kimbu, on see rosmariin või midagi muu.
2: Kalliks läheb see duši all käimine. Ma lähen tuviparki, vaatan,
0: mis see on. Tervis ja see meelerahu on sulle kallimat kui see üks kimp.
1: Tead mida, armas Pille? Ma ütlen, tee šampooni võda lahti, pane pähe, ei tea, kui lõht tuleb.
0: Sina võiks, ma oleks muidu läinud veel mõtta kedasi, aga mida sa siin tõesti?
2: Ei, siin ei ole.
0: Minna selle piparmündiga tegelikult ju sauna, see teaks, aga ma olen teinud ka piparmündi vihta.
2: Oled.
0: Sapsutad natuke sinna kivide peale.
2: Sulle niimoodi lokkab piparmünd, et sa teed lausa vihtasid. Piparmünd
0: lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünd.
2: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
0: Ta rändab, sa ei lasuta rändama minna. Piparmünd rändab.
1: Aga kui sa sealt nagu vihma, aga kui sa sealt nagu selles kimbust nagu
0: seda... Miks sa ei lase taimedest rääkida?
1: Ma räägin ka taimedest, kui sa seal piparmündi vihaga nagu seal sabistad sinna saunakivide peale, siis nagu tšah, tšah, tšah, ja sa teed siis nagu huuga, tšaga, huuga, huuga. See on nagu mingi, see on nagu rituaal sul, jah?
0: Ei, ma ei tea huuga, tšah, aga ma, noh, lihtsalt, kuna inimesed
1: räägid... Huuga, tšah, tšah, huuga, huuga,
2: huuga,
1: huuga, tšaka.
0: Ühesõnaga, Jürgen, ma tean, miks sul piparmünd läks kaotsi, mul oli see, sellepärast, et ta tahab rännata edasi ja sina ei taha, et ta seal edasi kasvaks ja siis see seal ei lase tal kasvada, aga vanas kohast teda ei ole enam.
1: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
0: Ei ole.
1: Suured, suured rabarberi
2: vihta.
1: Jah.
2: Lätaki ja
0: lätaki.
2: Sa ei pea sööma.
1: See lõhna annab
2: sulle. Mõtle palju nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
1: Sellega saad isegi karistada.
2: Kintsud punased.
0: Tead, jää siia Tiiu juurde pidama, aga ma lihtsalt siin sellest teemast teiega mõistliku juttu ei tulnud, siis asisemad jutud. Ja me oleme ikka rääkinud siin kommentidest ja viisakusest ja teeme ühe taksosõidu.
1: Teeme, teeme. Taksasõit saab ka ju piparmündi selle kaasa võtta.
2: Muidugi.
1: Taksajuile näkku nüüd.
2: Muidu on nii vastikud.
0: Homme on puhkepäev, tõmmake tagasi.
1: Puhke lendab seal.
2: Autod aisele.
1: Sinna tänne.
2: Need vastikud, need lõhna küüle. Lähed oma piparmündi.
1: Just, just, just. Väga hea mõte.

0: Tere hommikust, Raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind.
1: Kuna meeleliste teemadega ma ei suutnud teid kuidagi tõsiselt haarata.
0: Ei, no samas ei saa öelda, et sa ei haaranud. No, see lihtsalt nagu kuidagi, noh, meil on oma arvamus on ju asjast.
1: Ja te kuidagi läksite asiseks ja nüüd on üks asine teema. Eika ajakiri Tiiu tuli appi ja ma olen teile armastanud siin edasi anda neid kombeid.
2: Mina hakkasin praegu mõtlema, vabandust, ma vahele segan. Et sa oled selle Tiiu ajakirja nii kaanest kaaneni praegu läbi lugenud. Mm-hmm. Et see on täitsa kohe ilus vaadata. Et inimene, et ajakiri ei lähe raisku. Et inimene loeb, ajakiri on tehtud valmis, palju vaeva nähtud, mõtled paks ajakiri tegelikult Tiiu on. Ja Pille võtab ja loeb selle ikkagi nagu esikaanest kuni viimase kaaneni läbi.
1: Jah, sellepärast, et siin on nii nippe kui ka haritust ja ma loodan ju ka teile neid teadmisi jagada. Aitäh. Ja isegi kui te hakkate ironiseerima või mingit kilduviska, mida siin etkaasi tegite, siis ma usun, et te panete ühte kui teist kõrva taha ja võibolla lähete tegelikult juba mõlemad täna salaja koju piparmündi kimpu otsides.
0: Muidugi.
3: Kindlalt ei lähe.
1: Aga praegu ma tahan peatuda taksosõidu juures, sest kommenti lehekülg, mille me oleme ka tavaliselt ette võtnud, siis lihtsalt mõned elutarkused tasub üle rääkida, et kuidas taksosõitmine käib.
2: Kas see takso etikett või?
1: Ja.
2: See on nüüd takso juhile või sellele inimesele, kes taksosse läheb?
1: See on sulle, kes sa lähed taksosse ja esimese asjana ongi hea meeld tuletada.
0: Et tervitad.
2: Ja istu ette.
1: See on praegu midagi nii ajuvaba, et seda poolt on isegi mitte nimetatud.
0: Et sa istu ette või?
1: Ja see isegi mulle ei karanud pähe.
2: Ei, sa taksos ei istu, sa tavast istud ju taha istmeleks.
1: Alati.
0: Jaa, aga kui teil on mitu tükki, siis ikka üks istub ette.
1: See on umbes sama, kui ma ütleks sulle, kui sa lähed täna õue pane kingad jalga.
0: Ei, see sama ei ole. Selles mõttes mõnele meeldib ees, taga hakkab halb, süda läheb pahaks. Aga ma mõtlen, kui teid on kolm tükki, siis üks istub ikka ette ja kaks taha.
1: Siis tõesti, jah. Aga see on päris huvitav mõte, et teeks eksperimendi teine kord, kui tead õhtul tuled kusagelt
2: polti
1: ja proovid ette istuda. Vaataks, mis see polti juht üks.
0: Nad ei lase vahepeal, nad hoiad seal mingi oma mütsi ajalehte selle Eesti istme peal.
2: Igast huvitavid asju on vaja seal istme peal.
0: Ja.
1: No igal juhul te teate, et takso kasutamine ei ole ainult punktist A punkti B liikumine, vaid on ka sotsiaalselt vastutustundlik tegevus.
2: Minule ei meeldi, ma tahan taksosse minna istuda maha ja mitte ühtegi sõna rääkida.
1: Ja, aga kuna sa tahad, et see sõidukogemus siiski meeldiv oleks, siis ei vastuta siin kohal ainult juht, vaid siiski ka sina kui klient. Nii, kõigepealt oletame, et sa lähed lennujaama, hakkad minema reisile, sul on kohver.
2: Yeah.
1: Nii. Sa saad muidugi sellest ju aru, et sa ei võta eelduseks, et takso juht peaks tulema ja sinu rasked pagasid kuidagi hakkama sul seal lohistama siia sinna. Tõsi, viisaka takso ühineda võiks aidata selle sul pagasnikus.
2: Aga enamasti tulevad ja aitavad.
0: Enamasti nad tahavadki, sellepärast tead, miks on üks põhjus, miks ta ise selle sinna tõstab, siis sina paed selle sinna taga, selle ääre peale ei kriivita seda tagumist äärt.
1: Päriselt ei.
0: Ja kunagi oli isegi selline taksu koolitus, sellepärast, et lase ta loodata, ta tuleb ja tõstab ise sulle autosse.
1: Vaat siin on üks teema välja toodud, mis mina tean, et on osadel taksojuhtidel koolitusel läbitud, aga mida näiteks Bolti juhid tegelikult ei tea, noh, neil ilmselt selliseid koolitusi ei ole. Ja see on siis nüüd see jutu rääkimine. Et kui sa lähed taksosse, et siin küll ütleb Kristiina Sika, et see on sinu enda valida, kas sa hakkad vestlema või ei hakka vestlema. Aga vahel on Bolti juhid nii jutukad, et nad hakkavad sinuga vestlema. Samas ma tean, et need noh, nii-öelda tulika taksod, seal on koolitusel öeldud, et nüüd on nad on need teised.
2: Ei, seal on tore kuulda.
1: Ja, et nemad ei alusta sinuga vestlust ise naljalt. Et ongi öeldud, et kui inimene tahab rahus olla, siis ära räägi.
2: Ma tahan rahus olla. Kui taksosid praegu kuulavad ja kui ma tulen taksosse, siis ma tahan rahus olla.
1: Jaa, aga siis muidugi sa mainid viisakalt, et sa vajad vaikust ja oma mõtetega olemist, eks ole?
2: Ma tavast ignoreerin juttu lihtsalt. Ja see, mis on ka ebaviisakas, ma tean.
1: See on ebaviisakas.
2: ma ei ole kunagi mõelnud, tahan olla vaikuses.
1: Ja kui sa ikkagi laskud vestlusesse, siis sa ju mõistad, et jututeemad võiksid olla turvalised, räägid
2: poliitika.
1: Ilmast,
2: Täpselt. Religioon ja poliitika võiks olla põhilised teemad tahmisest taksuvik rääkima.
1: Eraldi välja toodud teemad, millest ei ole soovitav taksujuhiga rääkida. See sa ju ei tea, millised on tema vaate.
2: Ei teagi.
1: Ma
2: põnevaks teada saada. Alati ei huvitav.
1: No siin on soovitatud rääkida ilmast liiklusest ja niisugust üldisest asjast.
0: Vihma sajab, istud siin autosid, et oi, näe vihma sajab. Ma näen. Tore jutu ajamine kindlasti.
2: Ilmast rääkida, suud ka tülli minna.
1: Jääme siis korraks selle vihma juurde. Pidama, sest vihmavari on meil varemgi kommete all jutuks olnud. kui sa lähed vihmasilmaga taksosse, sul on vihmavari, siis sa ju mõistad, et...
2: Et ma panen selle kokku, sest muidu ma ei mahu taksosse.
0: Et sa raputad ta puhtaks ja vaed pagassi.
1: Pimmadi põmmadi hommikuprogrammis või?
2: Mis on?
1: Sa paned ta kokku muidugi, aga sa ei pane teda pingi peale enda kõrvale.
2: Ma muidugi ei pane. Loogilet ei pane ju.
0: Märg ju.
2: See on elementaar, selle peab välja kirjutama.
0: Kuuleme muusikat.
1: Ülejäänud viisakuskombid lugege ise ajakirjast, jos mitte kunagi ei lasta mul selle rubriigiga
0: lõpuni. Sa ei jõua, sa ütlesid 6 minutit veiderdanud kaus, sa räägid 6 minutiga 2 asja ära.
2: Sa räägid nii aeglaselt.
0: Sa võiksid tempot tõsta.
2: Ma tahan vaikuses olla.
0: Vaata, kunagi vanaema rääkis ka palju aeglasemalt kui teised
2: inimesed. Ta ei jõua pointile.
0: Ta ei jõua, ta räägib ja ei jõua. Aga noh, Tiius saab lugeda. Karl-Erik Taukar jätkab nüüd segased lood. On lugu, mille ette mängime.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee
5: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
6: Tänane ilm tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning olulises sajuta. Sooja lubatakse täna 19-24 graadi.
5: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: raadio on Star FM, kell veid üle 8 hommikul saanud, täna on 22. juuni, on esmaspäev ja meie juba varsti hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Sinuga koos on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust
2: ja meil on olnud aega ajalt teile pakkuda võimatu küsimuse mängus Pella läbi toidu lisandeid ja mis on tore, et kuna on see lisandite valik on ikkagi väga suur ja lai, siis võib öelda, et iga kord me läheneme natukene sinu tervisele erineva nurga alt ja täna on siis merekollageeniga Pella läbi toidu lisand.
0: Millele see merekollageen meil on päris huvitav tegelikult.
2: Võt, sinul, kes sa kogu aeg kasutab AI-d, saad sealt kõige kiiremini vastuse, aga tegelikult mina olen see, kes tuleb alati siia Pella läbi kodulehele ja siin on eraldi täitsa sellest kohe niisugune väikene jutukene.
1: Selles toidu lisandis on inimkeha looduslik ehitusmaterjal.
0: No võt.
1: Ehk siis see valgu kollageene, seda on sul vaja, sest sa pead ennast ehitama.
0: Ja valemid täiendavad ka C-vitamiin, biotiin, tsink, naitsiin ja jood. Kõik, mida nahk, juuksed, küüned seest poolt vajavad ja see on tegelikult oluline.
1: 4-kuuline kuur.
0: Jah. Tõepoolest.
1: 120 kapslit.
0: No võt. No.
2: Ja see on nüüd see, mis tuleb siis täna võimatu küsimuse mängus. Nii et ei ole me siin tulnud sirtsutama, vaid ikkagi konkreetne niisugune periood.
0: Kui sirtsutad, siis on Pella labis midagi muud vaja. Ja.
1: No, see võiks olla meie raadio nagu omikuprami hüüdlause.
0: Me pole tulnud sirtsutama. Sirtsutamisraadio. Star FM. Aga tule meiega mängima siis võimatu küsimuse mängu. Helista. Ole valmis meil helistama 63 66 200 meie stuudiot telefoni number. Aga me kuulame veel Parbala muusikate siis hakkame mängima.

0: osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
6: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
7: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunidisendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
8: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond. Selle nädala hit Bauhofis. Roospegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
10: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
12: Kuidas?
11: 3 esimest tarnet on tasuta.
12: Ohoo, aga mis seal valikus on?
11: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
12: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
11: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
13: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu on juba homme.

0: sa oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinnaks on meil täna ära anda Bella Labi toidulisand mere kollageeniga 4-kuuline kuur on ära anda, nii et ole valmis meil helistama 63 66 200.
1: Keskmiselt puudutab inimene seda 50 korda päevas.
0: 50 korda päevas? Ma ei taha öeldagi.
2: Oi.
1: See ei ole sinu statistik.
0: Tere hommikust.
3: Tere, tere.
0: Nii, no, nii. Mis sa pakud?
3: Telefon.
0: Telefon? Veapakkumine. Veapakkumine, see ei ole ka üks õige vastus. Ei, telefon ei ole.
1: Tundub väga, kuigi ma arvan, et telefoni sa näpid isegi rohkem kui 50 korda päevas.
0: Arvad või?
2: 100.
0: No ma ei tea, no tegelikult oli loogiline pakkumine, mõni näpp 50 korda telefoni ka. Nii, aga vaatame nüüd, eks meil nüüd siin keegi, tere hommikust.
3: Tere, kas vastus võiks olla ukselink?
0: Ukselink
1: on õige vastus.
0: Jaa, see on õige vastus. See oli praegu üllatus, et ta nüüd nii kiiresti tuli.
2: See ikkagi on ka üsna loogiline vist.
0: Jah. No jah, aga ma kuidagi mõtlesin hoopis mingit teisi asju kõike. Ma ei tea, auto usta. No 50 korda võibolla ei puudu päeva.
2: No, ukselink ongi üks ja sama, jah.
0: Ja, no selles mõttes no, küll, jah. Ja. Kuidas meil eelistaja nimi on?
3: Marian.
0: Marian, millised on sinu jaanipäeva plaanid?
2: On see ukselinkid?
3: Ilmselt lähen Lõuna-Eestisse.
0: Lõuna-Eestisse juba ei ole, kas sina oled ka üks see vähesed inimesi, kes peaks nagu tööd tegema täna sellel ühel tööpäeval, kui meil on siin nende nädalavahetuse ja pühade vahel üks tööpäev.
3: Ikka.
2: No vot, on veel sellised inimesi.
1: Ei ole ainsad.
2: Aga homme üle homme paistavad vabad päevad, nii on mõnuseid Jaane sulle ja...
0: Aga Marian, sul on üldse vabad päevad homme üle homme või?
3: Ikka jah, õnneks on.
0: No vot, siis on selge. Aga palju õnne, hea liinine. Ma räägin su Getroest ka juttu, kuidas auhind sinuni jõuab. No vot, tänaseks
2: no, kui
0: tehtud.
2: Kui me siin juba rääkisime selle üle, et kes peab tööl käima ja kes ei pea tööl käima, no. Siis on pikemat aega mul pandud kõrvale üks pisikene mõtisklus.
1: Ma sa oled hoidnud seda nagu paremateks päevadeks?
2: Ei, no lihtsalt, et kui nagu on juhus, et ma saan siin teile öelda, et ma tahaksin natukene mõelda selle tööle, mida teed sina või mina või keegi, kes meid parasjagu kuuleb ja kui hästi sa oma tööga tegelikult üldse hakkama saab.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
6: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Värska originaal mineraalvesi 1,5 liitrit vaid 98 senti plus pant 10 senti. Väike Tom jäätis 60 grammi. Valikus erinevad maitsed kõigest 68 senti.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hit. 6. augustil Tartu laululava. Osta pilet piletilevist.
9: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 x 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: Tänane ilm tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja lubatakse täna 19-24 graadi.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: tere hommikust , raadio on Star FM hommikuprogramm sinuga , Pille , Jürgen , Andres , Pille , Jürgen , Andres .
1: keegi on mu siraabi vee ära joonud .
0: mina jõin .
1: miks ?
0: Sest mul oli joogijänu .
1: väga kahju . okei , Pille , mine edasi . ma lihtsalt tahtsin öelda , et teevad niimoodi , et asjad kaovad siit laua pealt . aga räägi oma sellest jutust .
2: ma olen teiega sellel intervjuul korra tegelikult peatunud , kui tuli see viimane juhul .

0: okei , jah , see täpsustab .
1: ja siin intervjuu käigus on ka mõnedki mõtted paberile pandud , lahti laskmisest räägib ta ja tema
0: töölt lahti laskmisest või ?
1: nagu võib ka nii öelda , aga mitte see , et kui sind on lahti lastud .
0: mitte vallandamisest .
1: jah , vaid kui sa oled ise tööst lahti lasknud . Nii et see on väga hea ja oluline täpsustus , et tema on neid lahtilaskmisi teinud . Ta on muideks , mida ma ei teadnud , et ta on tegelikult lavaka lõpetanud . ja ta oli VAT teatris alguses , töötas seal aasta poolteist ja siis sai talle selgeks , et tegelikult lava ei ole tema koht . mis on päris niisugune .
0: hea , kui see selgeks saab niimoodi .
1: Aga ta ikkagi , ta ei julgenud ära tulla , sest raha on meil kõigil vaja teenida , noh eriti kui sul on veel laps , eks ole . et ikkagi ta oli teatris .
0: aga vaata , kui hea , et sul ei ole tekkinud seda tunnet , et raadio ei ole sinu koht .
2: jah , seda küll .
1: ega ma seda teemat siin praegu võttes on ju , noh , ma ju natuke moraalitsen ka siin on ju , et noh , püüan teid kaasata ja kõik kaasa mõtlema panna .
0: ei vihjata , et kuidagi , et raadio ei ole minu .
1: ei noh , sina ju , ütleme , mina eeldan , et kui mina sulle räägin , et näed , näiteks tema tundis niiviisi , et sina siis samal ajal mõtled , kuidas minul Jürgeni mõtet .
0: ei , eks ma olen mõelnud selle peale tõesti , et kas see on õige koht .
1: ja siin ma tahtsingi teie .
2: ja mis see tulemus on siis , mis sa mõelnud välja oled siis ?
0: ma ei ole nagu endale teist nagu õigemat kohta leidnud , siis ma mõtlen , ma olen selle koha peal , mis tundub kõige õigem praegu .
1: Ja nüüd ma siis ütlengi otseselt , kuidas ta siin intervjuu käigus ütleb , ühesõnaga tema sai Ergo Kullalt ühel hetkel Padjaklubisse kutse ja seriaalides jällegi talle tegelikult mängida meeldib . nüüd ta ütleb nii , lavale mind ei tõmba , aga sarjades mulle meeldib mängida ja mulle tundub , et kõik näitlejad ei peagi olema peaosas . võin ette lugeda , keda ma tahaksin selles rollis näha ja mina pole üks neist . ja ta ütleb , et see on julgustükk seda tunnistada ja näen kõrvalt inimesi , kes on jäänud , olgu siis teatrisse või mõnele muule alale , kus nad tunnevad , et nad pole väga tugevad . kui palju on seal komplekse , põdemist , iseendale valetamist ja veenmist . ja ilmselt on neidki , kes suudavad leppida , et selles elus neist A-kategooria tegijat omas valdkonnas ei saa .
0: mina tahaks , aga noh , siin kahe sellise A-kategooria staari kõrval on see keeruline .
1: Mida
0: tahaks olla ka nagu
2: nii hea saatejuht
0: nagu. Esimene viiul nii-öelda , aga noh , aasta nüüd varsti juba aastakümneid olen proovinud , aga no ei saa noh .
1: Ma jään siin sellesse mõttesse , kas sa tunned , et sa ei ole väga tugev ja sul on komplekse ja põdemist ja iseendale valetamist ja veenmist või ? aga igal juhul on see mõtisklus .
0: on muidugi , tegelikult on see huvitav lugemine . ma olen selle intervjuu läbi lugenud ja see on tõesti huvitav ja võib-olla tõesti vahel tasub mõelda selle peale ja ega see lahti laskmise kunst on tegelikult nagu , see on suur kunst .
1: see on sageli ka suur julgus .
0: see on väga suur julgus .
2: aga samas ei pea alati ka kõigest lahti laskma .
0: ei no muidugi sa ei pea kõigest lahti laskma , ega see pole mingisugune .
2: aga ma saan pointist väga hästi aru .
0: kuigi ma arvan , et see surve meil kuskilt nagu kaugemalt , see , et julge lahti lasta ja nii edasi , nii edasi , seda tuleb päris palju peale . aga Andresel on selles mõttes õigus , ega kõigest ei pea lahti laskma .
1: ja meil on tegelikult majas praegu üks kolleeg , kellega mul oli mõned päevad tagasi just jutud , kus tema oli jõudnud otsuseni , et ta läheb töölt ära . sest tema töömaht , töökoormus on hästi suur ja ta ütleb , et ta tunneb , et ta on läbi põlenud . Aga kuna ta sellesse töösse , mis tal on minu meelest väga hästi sobib , on hästi võimekas ja saab kenasti hakkama , siis mina ütlesin talle , et kuule , enne kui sa nüüd lahkumisavalduse lauale paned , äkki arutled oma tööandjaga teemal , et võiksid võtta , noh , ma ei tea , kahekuulise pausi ja siis otsustada .
2: sul on see pähe õpitud stamplause , siis sa mulle ütlesid sedasama asja , kui ma olin siin natukene pindris omadega .
1: aga näed , Andres , ma ei ole veel näinud , et sa tuleksid selle assorti kommikarbi ja roosi sülemiga ja oleksid veel öelnud mulle , et aitäh , Pille , et sa ei lasknud mul olla tormakas , sest täna sa ju tahtsidki need tänusõnad mulle just öelda .
2: ma tahtsin sulle öelda jah , aga ma arvan , et midagi hullu ka poleks juhtunud , võib-olla elu oleks veel ilusam , ega sa ei tea ju , mis kõike oleks võinud juhtuda .
1: ära laia .
2: ei , ma ei laia , ega sa kunagi ei tea .
0: see on nagu ega, seda pole olnud .
2: mulle meeldib see ütlus , ega kui üks uks sulgub , siis teine ikkagi kipub avanema . aga jaa , ma olen selles mõttes Pillele tänulik , et täna ma olen veel siin ja mulle tegelikult meeldib siin olla . nii et lähme meie nüüd oma hommikuprogrammiga edasi , küll ma need lilled ja kompeki karbiga toon , ma ei teadnud .
0: Vaata , et kommid oleks kindlasti likööriga .
2: just , ikkagi alkoholiga . Elina Born ja Jüri Pootsmann jätkavad nüüd Jagatud saladus on lugu , mille saame ette mängida .

0: Olet raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind ja ilusat jaaniaega.
1: Kuna te olete küll olnud ühest küljest täna parajad õiendajad kogu aeg mu kallal, aga teisest küljest siiski annud selle võimaluse, et ma olen saanud siin ise haarata lugusid, mis on mulle jäänud silma. Ma mina olen ja see, kes meil hommikuti loeb ikka need ajakirjad kõik läbi. Ja,
0: oled küll.
1: Ja siis ma alati nagu loodan, et äkki ma saan seda teist või teiega jagada, et lasen mulle täna jagada küllalt, aga oma maitse ajakirja, milleni me polegi veel täna jõudnud.
2: Midagi mulle.
1: Midagi sulle jaa, aga mina jäin siin lugema hoopiski natukene nagu justkui niisugust reklaamimaailma juttu. Ehk siin on tehtud interviu, et kuidas viisi reklaamimaailmas on asjad muutunud. Siin on ühe suure reklaamiagentuuri kalaruudusjuht Kent Raju, kes räägib sellest ja ütleb, et AI nügib trende nii nagu neid on vaja. Ja näiteks, kui sa kunagi tassid mingit reklaami teha mingil toote, siis sa, ma ei tea, hõiskasid lihtsalt välja, ostka appelsiini enne. Või ma ei tea, ostke mahla enne. See aeg on ju ammu möödas, sest nüüd on bränd. Ei ole enam, et kuule.
2: Appelsiinil peab bränd olema.
1: No üldiselt, eks ole, et on ju keegi, kes tellib, see toob, ma ei tea, neid appelsiine on ja siis on sinu asi neid reklaamide ja pead mingid väärtusi välja tooma. Noh, on sul seal mingid keskkonnasõbralikud asjad või on siis tervislik või...
2: Mina mäletan küll, no oli ju kunagi, kui banaanid meie...
1: Riiki jõudsid.
2: Siis oli küll banaanid, selle oli ka bränd, mäletad, selline bränd oli nagu Dole, see banaanid oli, et siks kleepsud
1: peal. Jah, kui sa praegu näitasid, aga sa arvad, et neid ei ole enam.
2: Kindlasti on, ma ei ütle, et seda ei ole, aga siis ma mäletan, mulle kohe nagu kangastub see, et banaanil oligi bränd ja see oli selline välisma värk, et siis oli nagu eriti vägev,
0: kleeps
2: oli seal peal, siis võtsid veel selle banaani pealt selle kleepsu ja siis kogusid seda veel kuskile, mõtlesid, oh.
0: Ma mäletan, jah. Kuidagi need üldse need banaanid tundis kunagi nagu nii.
1: Banaani kleepsu.
2: Iganes välismaa kleepsu, no. Kõik asjad, mis olid välismaa, olid nagu nii ägedad, et...
1: Sest praegu ma kindlasti on praegu ka banaanide peal muideks mingisugused kleepsud, aga ma ei ole kunagi vaadanud.
2: Põhiline on see Chiquita või mis iganes see asi, see sinise...
1: Jälle tuttav.
2: Muidugi tead, jah. See on ka banaanide peal olemas.
1: Jah. Aga tema peatub siin natukene siis ka sellele, kuidas sind mõjutada reklaamiga selliselt, et sa ostaks neid asju ja kuidas tehakse kas või reklaampilti. Et see tegelikult ei ole sageli üldse realistlik, et näiteks soolahelbed langevad majesteetliku kaunidusega mingi asja peal. Et see on selgelt on see nii üle soolatud see asi sellel hetkel, aga et reklaampildi peale tuleb neid trikke teha. Või mingisugune toiduainele langeb vihmatilgakine kuskil salatilehe peale näiteks. Et tegelikult on see tohutu töö.
2: Ei no jaa, sellepärast, et sa ikkagi nagu ahmad ju visuaalselt seda kõike alguses. Nii et see peab olema visuaalselt väga apetiitne ja mina tunnistan, et mulle see mõjub. Kui brändid on teinud endale visuaalselt nagu ägeda nagu identiteedi, siis minnad on selles mõttes nagu konksuotsa saanud.
0: Mul on vist natuke sama asi, ega see on umbes, ega sa ju kaks sul meeldib Nike või Adidas tosse, aga mulle meeldib ka see sellepärast, et mulle meeldib see märk seal tossu peal ja nii edasi.
2: Aga jah, et sa võid mulle ka lõike lauda müüa, mis on nagu bränditud nagu ägedalt, et tegelikult võib-olla täitsa suvaline tavaline lõike lauda, aga kui sa pakendad selle nagu, selle vormistad nagu ägedaks,
0: ma natuke nõus, jah.
2: Siis ma pigem lähen võtan selle, sest et ma olen siuke, jah, siuke visuaali haige.
1: Ja üks asi, mis siin veel mõjutab, on heli. Et tema toob selles loos näiteks hommikusöögi helvestele, kui valad peale piima, eks ole, et siis see heli ei ole juuslik ja see krudin, krõbin, sahin, et see kõik on väga teadlikult disainitud.
2: Absoluutselt, see on suur teadus.
1: Ja mida väga silmas peetakse, on see, et see kõik peab olema, siin on isegi niisugune väljend nagu Instagrammable. Ja Instagramis ja TikTokis ja ühesõnaga seda nimetatakse viirusturunduseks.
2: No põhimõtteliselt on, jah. No me ju teame neid kohvikuid ja kes avavad ennast, nad ju ka reklaamivad ennast nagu Instagrammable, et et sa lähed, et see sisekujundus
1: on juba selline. Ongi niisugune mõiste.
2: No muidugi on, see on juba vana asipille. Aga nad teevadki selle juba niimoodi, et see visuaal, võibolla su toit jällegi maailma kõige parem.
1: Jah.
2: Aga kui see on visuaalselt juba selline koht, kuhu kõik need Instagrammerid tahavad tulla, et oma pilt ära teha, siis sellest juba piisab.
1: Ja kokkuvõtteks ütleb ta nii viisi, et halbu söögikohti on Eestis tema meelest väga vähe. Et see on täiesti fantastiline.
2: Võiks välja tuua, mis on need vähesed. Siis teaks neid välja.
1: ja et ta ütleb muideks, et kui ikka meelega ei otsi mingit kohutavalt halba kohta, siis see, raske. Mis Eesti mõistis on kohvik, on juba nagu nii meil restoran ja juba
0: ja.
1: Hea.
0: Ja. Ja. Kuulge, meie oleme täis tundi, me jääme ootama külalisi, meile tulevad külla siis inimesed, kes kolivad laulu väljakule päris pikaks ajaks, kolm suurt üritus korraga seal tehakse, Sten-Erik Jansson ja Marjan Võsujalg tulevad meile külla, nii et nendega varsti saame rääkida.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
3: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Jukvik Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumas suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
4: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
5: Pole põhjust.
4: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
5: Vabandust.
4: Ma nüüd lähen.
5: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
4: Ei. Kus te seda võtate?
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaup ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
11: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
13: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
14: Tänane ilm tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja lubatakse täna 19-24 graadi.
13: Ahja Moodulahi toob Jaani tule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, on 22. juuni, on esmaspäev ja näed sa, mingid inimesed veel liiguvad ringi. Ei ole nagu ainult meie, et pidime siia tööle tulema, mingid inimesed teevad veel tööd ja kaks nendest on meil väga hea meel, et olete meil külla tulnud. Marjan Võsujalg on meil külas, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Ja lisaks on Sten-Erik Jantson meil külas, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Ja no põhjust, miks me teid külla kutsusime, no neid on nii palju, et me peame kuskilt hakkama vaikselt minema. Üks põhjus on kindlasti see, et Tallinna jaanituli toimub 24. juunil Tallinnas, Tallinna lauluväljakul, ja see on esmakordne, kui Tallinna lauluväljakul tehakse jaanitult.
4: Mina mõtlesin, põhjus on see, et meil on külas inimesed, kes järgmiseks paaris nädalaks kolivad lauluväljakule.
2: Ja
4: see on see nagu reality show, et me hakkame nüüd jälgima neid. No. Aga tõepoolest jaanituli lauluväljakul.
2: Esimest korda pole kunagi varem olnud.
4: Ja. Kuhu see tuli tuleb siis sinna, kuhu see tuli pannakse see sinna
2: ei
4: torni?
2: Ei tule platsi peale ilusti mereväljakult sisse tulles, on siis ilus ja tõesti ehe lõke.
5: Ma mõtlen, et Lastamäel muidu vist on alati tehtud mingit jaanituld, aga see on juba hoopis teise mõõtmega ja hoopis teine üritus, ilmselt ka teine publik ma kõjutan ette.
2: Ma arvan, et me äkki saavutame selle toreda läbilõike, et meil on seal nooremad, vanemad inimesed, on äkki eestlasi, on ka Eesti venelasi, et meil on äkki kõiki tahaks loota, et ja tõepoolest, et on tulemas juba suur plats, on saunaala eraldi, lastealad, suur Tivoli park, tuleb ka suur vihpa otsa ülekannete vaatamine, nii et tegevus peaks aguma tervele perele.
1: Kulge, iseenes geniaalne 24. Juuni teha. Inimesed tulevad igalt poolt, kus me oleme nagu nii tagasi, sellepärast järgmisel päeval, kes läheb tööle või kes veel taastub, et siis saad veel Tallinna jaanitulele ka tulla. Aga ma mõtlen, et Tallinna lauluväljak, jaanituli, uus direktor Tallinna lauluväljakul. Kas ma näeme Sten-Erik Janssonit ja Marjan Võsujalga rahva riietes?
2: Jaanipäev. Väga intrigeeriv pakku.
1: No jaanipäev.
2: Kus ma nüüd viimasel hetkel need riided otsima hakkan?
3: Mul ka ei ole neid, eks? Aga ma arvan, et uus juht Laine kindlasti aitab meid riiete leidmisel.
2: Ma arvan, et mina leiaks äkki endale sobivas mõõtmes ennem kui Sten, aga igal juhul andke teada, me oleme lahkesti vastu võtmas.
3: Ma lähen puusseba käest, kui tal on juhuslikult.
1: Mul ei ole kahjuks, jah, aga miks mitte jaanipood?
3: Viisud ikka.
1: Jaa, kuulge, aga see on ju suur jaanipidu, selles mõttes esinejad on ju ka igasuguseid.
3: Jaa, ma arvan, et kõigepealt alustaks sellest, et see 24. On tõesti minu mõelest, kui Marjan selle ühel koosolekul selle jutuga minu juurde tuli, et nagu nii on ala meie käes, et miks mitte teha, siis tegelikult mulle tundus kohe see niisuguse geniaalse idee, kuna 24. On anyway nagu niisugune punane ja tühi päev, kus olgem ausad, siis Tallinna linnas nagu on päris keeruline isegi restorani leida, mis on uksed lahti, et sööma minna. Et ma arvan, et me paljudele inimestele tegime kõva teen ka sellega, et neil on vähemalt koht, kus minna sööma. Et, ma arvan, et see 15 eurot ukse pealt pilet üle homme ei ole nüüd teab, mis suur summa, et tulla üks mõnus õhtusek vähemalt teha heade bändide taustal.
4: Aga uksed tehakse lahti päeval juba kell 2, ma vaatan, jah?
3: Nii on.
4: Ja siis hakkab lava peal toimuma alates kella 4, kuni läheb siis
2: pärast sulgemise nii välja, et Tommy Cash läheb peale kell 23.00.
1: Tommy Cash astub üles, kes veel?
2: Smiller, Two Week Starts, Vandra ja siis mõned pisemad üllatusesinejad.
1: Ja see ikka kindla peale mineks, Millers ja Two Week Start on kohal, Tommy Cash ka. No ei, no keda sa paned jaanipäeval? Ikkagi suured bändid, need on ju, me arvastame kõik Smilersit jaanipäeval kuulata.
3: Nii on.
4: Ma just mõtlen seda, et noh, ongi see jaani konsertite logistika ja kõik see, kus keegi esineb ja nii, aga no ma ei tea, 24. Et oli siis kuidagi nii, et sellised suured nimed oli kohe niimoodi vabade.
2: Ma pidin vaevanega. Ja veel sellega, et Tommi kuskil mujal igale poole siin lähiümbrusesse esinema ei lähe, aga saavutasime head kokkulepped väga kiiresti, nii et aitäh neile.
5: Te nimetsite alguses, et ei noh, juba on meil see lauluväljak käes, et teeme siis selle jaanitule kaaks. Ma saan aru, et te siis olete seal mitmeid päevi jutti või?
2: Jaa, me peaaegu oleme seal 2 nädalat jutti, nii et annaks jumal meile ainult ilusat ilma, et
1: Annab.
5: Mis järgmiseks?
2: Siis järgneb Tallinn Motor Weekend ja mina ei tea automaailmas mitte midagi, nii et see on puhtalt Svenni pärusma.
1: See on siis tõepoolest 26. kuni 27. juuni, nii, Tallinn Motor Weekend ja sellest me räägime sulle kohe. Me teeme väikse pausi, me kuulame ühe pala laulu. Nublu ja Vaiko Eplik jätkavad ja siis me jätkame.

0: seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
1: Opa!
0: Jüri ja Gretega külast külla.
2: Juba täna õhtul kell 23.30, ikka kolmes.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12.99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
10: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
12: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
13: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõk sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
14: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: Star FM on raadio, mille lainel oled ja meil on külas Marjan Võsujalg ja Sten-Erik Jantson. Marjaniga rääkisime jaanitulest, mis toimub Tallinn Lauluväljakul 24. juunil ja siis Marjan ütles ilusti tema moto hästi, aga üldse mitte midagi, aga õnneks Sten-Erik, ma loodan, ikkagi teab, mida ta teeb ja on tulemas Tallinn Motor Weekend ja seda siis 26. 27. juuni, nii, mis toimuma hakkab?
1: Ega ma nüüd päris täpselt kindel ei ole, kas ma tean, mis ma teen, aga elu on juba selline, mis niisuguseid huvitavaid väljakutseid mulle ette saadab, et otsustasime tegelikult see pidi toimuma eelmine aasta ja kes saladuskattel võin öelda, et tänu sellele, et see üritus ära ja ei toimus Eestis ACDC kontsert. Nii et me olime sunnitud selle nii-öelda aasta edasi lükkama. Toimub seal, ütleme, et sellest esialgsest ideest, mis me soovisime teha, me päris, ütleme, et see aeg, riigis valitsev majanduslik olukord ja autofirmade võimalused ennast täna nagu promoda on niisugused kasinad, et toodad selle tõttu arvatavasti see päris sellisel kujul, nagu me seda oma esialgses plaanis ette kujutasime, seda ei tule, aga noh, idee oli siis niisugune vana motoreksi hing üles ehitada ja sellele lisada siis erinevaid võistluseid ja asju, mis samal ajal toimuvad ja hea toidutänav ja muusika, et ütleme, et see ainukene, mis nüüd nagu natukene nagu järgi annab, on see motoreksi pool, et kõik muu selle asemel on jälle tunduvalt tugevam.
2: Eks siis show on kõva, aga lihtsalt ei ole seda autonäitus.
1: Jah, ütleme siis nii, et aga selle asemel on meil vägevad võistlused, meil toimub Supermoto, Super Enduro ja Triali võistlused, millest üks on lausa Eesti, Läti, Soome ametlik meistrivõistluste etapp, et sinna on oodata nendele kolmele võistlusele üle 300-400 osavõtt ja võistlejad, et juba see on päris väga.
0: No ma loen, et kohal tulevad Ameerika autod, ma olen väga suur Ameerika autode fänn, küll ise ei sõida, siis nad võtad nii palju kütust, aga vaadata mulle neid meeldib ja ma saan aru, et Ameerika autod ikkagi tuuakse kohale, seda õiget rauda.
1: Vana rauda. Ja, et tegelikult on seal Ameerika autod, Freddy toob vägevad tsiklipargi, Tommi Mäkineni meistri auto on kohal, Miga Salo isiklikult tuleb kohal, et Miga on ka üks nii-öelda korraldustiimi liige, et noh, ütleme, et sellel üritusel on kõvasti potentsiaali kasvada millekski päris vägevaks arvestades neid inimesi, kes sellega seotud on.
3: Marja, mina väga ei usu, et sina oled selline türk, kes autodel vahet ei tee. Ma arvan, et seda kuusa austaja sõidava autokettese kohe tead, mis autoga ta on.
4: Kus juures jumala paha on päriselt sellega.
3: On pahast
4: sellega. Ma ei näge esin sõitmas Porsche, aga nüüd ma tean, et see oli 911, ennem ma ei teadnud.
3: Kui sa istusid siin autos, sa ei teadnud, mis
0: autos. Sul on sellised austajad, et keel Porsche 911.
4: Ma tahtsin nii kangesti minna sellega sõitma ja ma olin nüüd nagu kaubelnud selle sõiduõiguse välja ja siis ma ei osanud seda käivitada. Ja, aga nii piinlik oli ka, aga ma ei lähe siis tagasi mingi toone võtta võtma, ma ei oska sõita.
0: Oota, mis moodi see...
4: Ma hakkasime ChatGPT siis sõbrannaga googeldama või otsima, kuidas seda
2: mis seal oli, keera võtit
4: mingi, ei, seal ei ole võtme kohtagi mingi nupp, mis tunduks üldse et nagu oleks mingi
3: väga mõistam
4: klaasi või temperatuuri ühesõnaga ma olen väga kehv autonduses
3: aga nii palju sa teadsid, et tahtab teha sõitu just nimelt Porsche 911
4: selle ma sain teada oma sõbra käes kes ütles, mis auto see on aga ma teadsin, et see on Porsche
0: aga tegelikult läks ikkagi huvitavaks, et ta kauples välja selle sõiduõiguse, mis moodi see sõiduõiguse väile kauplemine käib
4: mul on väga head sõbrad
0: Ja küll, ma,
3: auto
0: ja,
3: oli siis punane või Porsche ei ole punased või?
4: Ei, sinine oli sinine.
0: Jaa, kuulge, kuna teil on tõesti nii palju toimumas, siis me teeme kiire pausi veel, siis me saame ühest üritusest veel rääkida ja see on ju legendaarne Õllesummer, kus esineb nii palju artisti, et me peame võtma selle jaoks eraldi aja, aga vahepeal kuulame Taylor Swifti siin raadiosse Star 5.

0: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika. Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm. Ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki. Ainult 1,99. Ja toaletpaber 40 rulli. Ainult 5,89. Lidl. Alati väärt.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
3: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik Plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
8: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavel Active kauplustes ja denimdream.com. Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Arbuus vaid 98 senti kilogramm. Tallegi broileri kintsulihasaslõkk tomatimarinaadis. 700 grammi kõigest 4,58 €.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Kuulbet esitleb. Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Raadio on Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind täna esmaspäeval 22. juunil. Marianne Võsujal on meil külas ja Stenner Jansson ka. Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Nüüd see juhtus, Marianne.
3: Aitäh sulle!
1: Ei, no inimene, see on loomulik. Inimene ikka vääratab. Ega siin midagi ei olnud paha.
4: Mina tahaks tutvustada neid ikkagi kui Tallinna lauluväljaku residendid.
1: Jah, põhimõtteliselt küll. Ja. Terve suvenad sellel aastal peaaegu seal lauluväljakul on. Me jõudsime rääkida kahest üritusest. Üks on Tallinn Jaani tuli 24. juunil, siis on Tallinn Motor Weekend 26-27 juuni ja siis 1.–4. juuli on Õlle Summer 2026.
4: Kas õlut saab?
5: Õlut saab.
3: Ja tulge meile külla lauluväljakul, me elame seal.
1: Õlut saab Õlle Summeri, see on selge. Õlle Summeri saab ka väga palju head muusikat, sellepärast väga palju artiste Õlle Summeril kõigi nende 4 päeva jooksul üles astub. No, Marian ja Sten, võibolla need kõige suuremad artistid. Räägime nendest.
5: Ma arvan, et Õlle Summer oma viimase 3 aasta jooksul, mis mina seda vedanud olen, on teinud natukene niisuguse kannapöörde, et meil ei ole enam niisuguseid suuri headlinereid, aga ma arvan, meil on ühtlaselt vägev programm ja eelkõige, kuhu ma olen püüelnud, on see, et see Marianiga koos, et see ala oleks just selline, mis tekitab selle festivali melu nii-öelda ümber nende artistide ja inimene peaks tahtma tulla sinna eelkõige nautima seda festivali menu. Ja need artistid on siis puhas boonus sinna peale, et jah, meil on loomulikult pealava ja pealava artistid, kelleks selleks aastaks siis on
3: Kaskada, Krugaverich, Tingo,
4: Katrina,
5: Katrina and the Waves, kes on 80. lõpus valitsenud kogu maailma muusika edetabeleid, Walk

0: on Sunshine looga ja mõned aastad hiljem võitnud siis Eurovisiooni Inglismaad esindades.
1: Lisaks kogu Eesti raske kahurvägi kohal on.
2: Terminaator, Smiles, Two Quick Start, Anne Veski, Ivo Linna, Meie Mees, Koit, Tome Tubrk, Loit, Kaater, Nancy, Shannon, Ines, Sünne, Valtri, Merl, Nuusküla, Pürmüüd, otse loomulikult Pürmüüd, nagu kaks kordi
3: igaks ütlen. Nublu, ei nimetamata, Nexus ei nimetamata.
2: No täiesti monofans tegutseb.
0: Tuleb kokku nagu Nexuski, et Nexus annab ka oma vägeva uue või mis uue vägeva show nii-öelda kokku tulla.
3: Ma vaatan, et te nagu põlvkondad üleselt selle ikkagi teinud. Ma vaatan seal 35 Mafia ja Noored ja Näljased ja
2: Triibu Pasta
3: ja kõik, noh, et võtate nagu kõik põlvkondad ette.
0: Jaa, ma arvan, et 0-100 on see õllesummeri maga.
4: Kas mõjutab kuigi palju seda õllesummeri siis seda põlvkondade värkiga see, et mõdust Enerik oled sa ju käinud Renoga siin aastaid.
0: Iskus vana avalahti pille.
5: Ma eelmine aasta sain neile tutvustada, kes on Kermo Murel.
2: Ja tõsi ka, sen sa ei olnud Kermo Mures midagi või?
4: Sa oled esimest aastat seotud õllesummeriga või?
5: Ma olen nüüd kolmandat aastat.
4: Sina ka kolmandat.
5: Aga eelmine aasta ma tõepoolest tutvustasin neile, kes on Kermo Murel. Ma saatsin neile rahvalaulu, ma saatsin neile erinevaid festivale, et näed, nad esinevad publikule meeldib, palun võtame nad esinema. Sten ütles, olgu, Reno oli natuke mõtlikum. Ja, aga lõpuks...
0: Ja see Sten... sai saatuslikuks.
5: Aga mina ja Kermo Mure.
3: Ei, no Kermo Mure on süüdi, mitte sina.
4: Kuule, aga kui ma vaatan, kuidas Sten Erik Reno nime peale reageeris, siis Marjan, sina oled selle, need verised haavad kõik siis pidanud kinni plaasterdama või kui sa juba oled 3 aastat seal kõrval olnud.
5: Ah, Stenil on nii paks, noh, kes seda jaksab siin plaasterdada. Ta lihtsalt... on harjunud niimoodi väikesed, sellised löögid, torked ja ta võtab need mehelikult vastu ja läheb edasi.
2: Aga sina, kui Sten ikka vihaseks saab, sina kõik suudad nagu mööda vaadata?
5: Mina üldse ei aja teda vihaseks.
2: Ei aja, jah?
5: Ei, ja tema ei aja mind ka. Absoluutselt.
2: No vähemalt keegi klapi.
0: Mõned on veel.
3: aga see on ikka endiselt, et noh, vaata, me teame, et on olemas olnud seal erinevad teemalavad. Noh, meil seal on jazzi ala ja seal on kõik need asjad.
5: Drum and bass lisandub.
3: On või? Trummi ja vassi. Täitsa eraldi kohe trummi ja vassi.
5: Ta tuleb see liigi võitlusspordi alaga kokku. Möödund aastal oli näha, et kui seal need õhtused pinevad turniirid läbi, et rahvas tahtis tegelikult tantsida, aga kuna ta paiknes seal veinilava juurde ja Rein Rannapil ilmselt ei oleks meeldinud siuke väike trumm ja bass seal kõrval, siis nüüd on tõesti lavade paigutus pisut muutunud, aga liiga saab siis oma siukse drum and bassi.
3: Mõjust oleks Rein Rannapopis seal liiga alal esineda.
5: Oi, see aasta tuleb sinna põnevaid üllatusi, ma tahaks loota, vähemalt lubati.
2: No, igal juhul õllesummer esimeses kuni 4. juulini piletid on piletilevis müügil ja 4 päeva passi saab praegu seal alla 80 euro, nii et see on päris hea hind ja saad väga paljusid artiste näha, peaaegu kõiki Eesti artiste plus välismaised staarid sinna vahele. No igal juhul me soovime edu, kolige lauluväljakul sisse, nautige seda.
0: Kutsume külla.
2: Tuleme külla ja meie kuuleme ka siis seda sama lugu, millest Sten rääkis, Walking on Sunshine ja noorem neiu siin hakkas silmi pööritama. Mina küll, minul hakkas küll, ütleme, puus käima ja pead iksuma.
5: Mina hakkas taas pürmüüdi.
2: Ei, no pürmüüdi, no pürmüüdi saab, õlle summeril, tulge kuulema. Aitäh külla tulemast.
5: Aitäh.
0: Aitäh.
2: Kõik ilust teile.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Raadio on Star FM, tere, ilusat hommiku jätku. Meil on rõõm, et sina oled olnud meiega see 22. juuni. No vähemalt mõned inimesed on, nad on meile kirjutanud ka, sest ma kujutan ette, et täna ikkagi ärkasid sa palju hiljem kui tavapäraselt. Aga meie saame ka nüüd minna Jaani pühasid nautima. Nädalavahetuse oleme selja taha jätnud. Nüüd käisime korra tööl ja saame minna oma Jaani pidusid pidama. Mis plaanid on teil täna homme?
2: No minu jaoks sellise nädalavahetus juba nii kirev, et nüüd tahaks hoo maha tõmmata.
3: Tõsi ka.
4: Lausa, jah?
2: Ja.
4: Okei, minul alles Jaani tuli tuleb, aga mitte täna, vaid homme.
1: Aga mul on täna ikka korralik.
4: Esimest korda, ma vist tõepoolest esimest korda.
1: Elus
4: olen jaanipäeval Tallinnas.
1: Tõsi ka, jah?
2: Aha.
1: Ja seda oota täna, sa räägid homme 23. Nii, mis saama hakkab?
4: Lähme ühele jaanitulele, sellisele erapeole, mitte avalikule jaanitulele, aga sellisele mõnusale tagahoovi peole. Ja ma olen väga põnevil. Nende inimestega ma ei ole varem jaanitult ka koos veetnud, nii et saab olema selline mõnus esmakordne selline kogemus tõesti, sest ma alati sõidan kas kuskile nagu linnast välja või kuskile saare peale.
2: Ja. Sa tead, et see tule asi on juba kokku lepitud seal Tallinna tagahoovis,
4: ja? Mis mõttes?
2: Ei noh, võib
1: tulla. Tulla teeta
4: või? Ja seda ma ei tea, kas selle lõket tehakse või tehta. Aga Jaani, mina ei korralda, ma ei oska sulle öelda seda, kas seal mingi suur lõkke ase või asi on. Ma tean seda, et mis mis see tähendab nagu? Mida see tähendab?
2: Sa oled omme Jaani tulele taga hoovikus võibolla lõket
4: ei tehta. Ei noh, kui sul on mingisugune lõkke alus seal, siis võid ikka lõket teha. Ükskõik, kas sul...
2: Ikka,
4: muidugi võib jah. Mingisugune sodi hunnik nagu teil seal külapletsil.
2: Kuidas sa ütlesid?
4: Noh, aasta aega kogutakse taas külapletsil igasugust pahna kokku.
2: Puidust.
4: No ma ei öelnudki, et seal eterniiti on. Aga noh, selles mõttes, et ega lubatud on ju teha lõkke asemel tuldega.
2: Norisin niisama.
4: Ma tean, et sa norisid, sa tahadki kogu aeg norida. Aga tõepoolest jah, ma jään Tallinnas.
1: No lahe, ilusat jaani aega ja ilusat võidupüha. Mina lähen Muhumaale, nagu ma ütlesin, siin saate alguses ka. Ei oska ennustada, ei tule kõige lihtsam, ma arvan, tänane õhtu, aga väga tore. Ja. Meil on ka seal bänd, esineb ühe meie bänd, küll gitarriga ja backtrackiga ja laulab igasugust lugusid rockist, kuni ma ei tea, tantsumuusikani välja.
4: Vägev.
1: Lisaks on palju sõpru kohal, saab süüa, saab juua, meil on Jaani mänge kindlasti teeme, eelmise aastal oli muna viskamine, mis mul kõige rohkem meeldis. Õnneks ma ise viisin seda läbi. Aga see on, ja need võitjad viskasid seda muna, oi joh, ei tii kui kaugele. See oli nagu...
2: See siis toores
1: muna ja sa pead oma paarilisega naisega seda viskama ja kohe kastud sammu edasi. Ja ikkagi, noh, ma räägin, see viimane, sa pead nagu püüdma seda ka niimoodi kinni, et ta nagu... ei lähe katki. Ja sa annad palju Jaani õnne, kui sa ikkagi jääb sul terveks. Kui kohe katki läks, siis noh, see põhimõtteliselt võiksite juba koju minna.
4: Kas Jaani õnn sisaldab ka raha?
1: No, vaat seda mina ei tea. Minu õnne...
4: Muidu sa ei mängiks.
1: Juba. Minu Jaani õnnes kindlasti, aga võibolla mõnel teisel mitte. No ma ei oska sulle seda öelda. Aga igal juhul oli tore teid näha siin ja näeme siis...
4: 25.
1: jah, oleme kindlasti tagasi. Pille tõenäoliselt mitte.
2: Jaa.
1: Aga tuled ka või?
2: Jaa.
1: Midagi on juhtunud sugi sellel aastal? Uued ülemused? Ei ole enam niimoodi, et see kogu aeg.
2: Ma tohin öelda, aga ma tulen mitte ainult 25. või ka 26.
1: Kui tore!
2: Vägev!
1: Midagi on muutunud, Jürgen. Pane sa tähele, midagi on muutunud.
4: Ta on hakkanud meeldima siin meie juures.
1: Või on ülemused öelnud oma arvamuse ja pidanud käima töö.
4: Rusikaga lauale. Suks pulli meil saisi.
1: No igal juhul. Kõigile ilust Jaani aega ja nüüd jääge raadiot juurde, sellepärast algab Jaani patrulli saade.
4: Just.
1: Liis ja Eero on juba kohal, nad hakkavad helistama erinevatele Eestimaa inimestele ja sina siis kuula väga tähelepanelikult raadiot, kus nad peidus on ja kui jõuad esimesel nendeni, saad vinge auhinna kotti, seal on Felixi, kas meid tooteid grillimanti, talleeg on pannud šašlõkki ja värki ja isegi need merevaiguga toorvorstid ja lisaks veel ju siiraab on vett pannud välja ja granaatõuna mahla ka, nii et läheb mölluks.
4: Ja
1: ilusat

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
1: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviot Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
2: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
0: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
7: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eesti suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
9: Viikend.ee. Eesti parim valik.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
12: Jaanipatrull on valmis ja enne veel, kui me alustame, siis põgusalt sulle ka tänase päeva ilmast, mis on väga ilus. Sooja on 19-25 kraadi ja päev on siis selge või vähese pilvisusega. Lääne ja Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vähest hoovihma.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saar, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
1: Opa!
0: Jüri ja Gretega külast külla.
2: Juba täna õhtul kell 20.30, ikka kolmes.
3: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Ei ole plaane minna tagasi. Me polnud need, kes elu magasin. On õhtu õhus, helge homse helgi. Mu hinge jäävad sina ja

0: iga päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Sa kuulad raadiot Star FM.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saar, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp. Las ma nüüd korra.
2: Me uudistisse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed, tavaliselt on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: Kolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
0: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Alla hindlusviikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa vihti.
1: Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasuta rändama minna. Piparmint on rändav.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Et suured, suured rabarberi
0: vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki. Ma
0: sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, paned nende suurte märgade rehtiga läksti.
2: Selle saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiga!

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kuulde teisikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: ainult koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu, et ta rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See on lõhna.
0: Mõtle palju nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti.
2: Seda ei saa isegi karistada.
0: Kintsud punasid.
2: Tšitla!

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Alla hindlusviikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik. Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink. 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: tead . sul on niimoodi , lokkab piparment , et sa teed lausa vist .
1: piparment lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparment .
0: aga meil on läinud kõik , kadus ära kõik nägemist .
1: ta rändab , sa ei lasu tal rändama minna . piparment tal rändab .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi
0: vihta .
2: jah .
0: Ladaki ja
1: Lätaki .
0: sa ei pea sööma teda .
2: see lõhna annab
0: sulle . mõtle , paned nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
0: kintsud punased .

0: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
1: Opa!
0: Jüri ja Gretega külast külla.
2: Juba täna õhtul kell 23:30, ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat, 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihti.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama rändab. Minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Latakil.
1: Sa ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab sulle.
0: Mõtle palju nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Selle saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšita!
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljavanek kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades
5: Arskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi.

0: jalgpalli MM-finaalturniir , omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak . täna kell 23:33 mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet .
1: allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes . Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt .
2: Weekend.ee , Eesti parim valik .
3: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: tead .
1: sul on niimoodi , lokkab piparmünt , et sa teed lausa vihkesi .
0: piparmünt lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparmünt .
1: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik nägemist .
0: ta rändab , sa ei lasknud tal rändama minna . piparmünt on rändav .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi
1: vihta .
2: jah .
1: Latakil ,
0: rabarberilehed on mürgis .
1: sa ei pea sööma teda .
2: see lõhn annab
1: sulle . mõtle , paned nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
1: kintsud punased .
3: allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes . Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik .
5: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti . Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood

0: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiab budaar.tv3.ee.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lause vihti.
1: Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasutud rändama minna. Piparmint ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: sa ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: jalgpalli MM-finaalturniir , omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak . täna kell 23:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 šašlõkk broileri kintsulihast . kilohinnaga 6.89 . A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid . kilohinnaga 4.29 . A1000 Market . hüva jaani kõigile .
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades .

Isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
1: Opa!
0: Jüri ja Gretega külast külla.
2: Juba täna õhtul kell 20.30, ikka kolmes.
3: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kuulpäät esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihti.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu tal rändama rändab. Minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Latake,
1: latake.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhn annab sulle.
0: Mõtle, panen nende suurte märgade lehtiga läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Alla hindlus viikendi e-poesi kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
1: Opa!
0: Jüri ja Gretega külast külla.
2: Juba täna õhtul kell 23.30, ikka kolmes.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: tead . sul
1: on niimoodi , lokkab piparmünti , et sa teed lausa vist .
0: piparmünt lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparmünt .
1: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik , nägemist .
0: ta rändab , sa ei lasu tal rändama minna . piparmünt on rändav .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi .
1: rabarberi vihta . Lätaki ,
0: lätaki .
1: sa ei pea sööma teda .
2: see lõhna annab
1: sulle . mõtle , pane nende suurte märgade lehtega läksti , läksti , läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
1: kintsud punased .

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik, kes jäävad külma kätte, oodatud on sool.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD, E-vitamiin, tänu looja.
3: Spelle, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa vihti.
1: Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasnud ta rändama minna. Piparmint ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi
0: vihta.
2: Jah.
0: Latakil,
1: lähed on mürgis.
0: No, sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Ei, me pole narko, ei, kes te

0: tead . sul on
1: niimoodi , lokkab piparment , et sa teed lausa vihkasid .
0: Piparment lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparment .
1: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik , nägemist .
0: ta rändab , sa ei lase tal rändama minna . piparment tal rändab .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi .
1: rabarberi vihta . Lätaki ,
0: lätaki .
1: sa ei pea sööma .
2: see lõhn annab .
1: mõtle , pane nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
1: kintsud punased .

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riiki.

hõikas, ah, see nummike. Hälad see heeringas, veel maitsa natike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihti.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Latakil,
1: see ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sõna. Mõtle palju nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
2: Selle ei saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšikla!

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Sugodugo tühjaks jäi.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki.
1: See ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab sulle.
0: Mõtle palju nende suurte märgade lehtiga läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: Poet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
0: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasutud rändama minna. Piparmint ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi
0: vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhk.
0: Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihti.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki.
1: See ei öelda, et rabarberi lehed on mürgised.
0: Sa ei pea sööma.
2: See on lõhna annab
0: sulle. Mõtle palju nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punasid.
2: Tšitla.

Zendel, Kurkulaeb. Majadest mööda suur luurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vang.

Penny nurkka veab. Ja enne surma

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihti.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki
1: on lätaklehed on mürgised.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhnanab
0: sulle. Mõtle palju nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti.
2: Selle ei saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!